0: матиме також юридичну силу, як і паперова. А зараз про це та інше докладніше.
1: Світ.
0: Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан зустрілася з послом Російської Федерації Євгенієм Станіславовим. Вперше з початку війни Будапешт викликав російського посла до МЗС, висловивши йому протест проти обстрілу Росією Закарпаття. Уряд Угорщини засуджує російський напад і вимагає негайного припинення агресії проти цивільного населення, зокрема регіону, де проживає угорська меншина, заявила нова очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан. Державна Дума Російської Федерації затвердила кандидатуру депутатки Яни Ландратової на посаду уповноваженої з прав людини. На цю посаду її висунула фракція партії «Справедлива Росія». Вона замінить Тетяну Москалькову, яка була уповноваженою з 2016 року. Яні Ландратовій 37 років. Раніше працювала в адміністрації російського президента, а згодом в Міністерстві економічного розвитку. За інформацією Служби безпеки України, вона примусово вивозила дітей з окупованого Херсона.
1: Україна.
0: Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про цільове використання військового збору. Фінансування йтиме виключно на грошове забезпечення ЗСУ, повідомили на сайті парламенту. Для цільового використання цих надходжень створять спеціальний фонд у державному бюджеті. У разі остаточного ухвалення документа з 1 січня наступного року весь військовий збір, який сплачують українці, використовуватимуть лише на виплати для Збройних сил України. Електронна картка платника податків відтепер матиме таку ж юридичну силу, як і паперова. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. У застосунку «Дія» електронну картку платника податків можна оформити для дорослих та дітей віком від 14 років, без необхідності відвідувати податкову службу. Для отримання електронної картки платника податків потрібно у розділі «Податкові послуги» обрати послугу «Е-картка платника податків для себе чи дитини», підтвердити контактні дані та підписати заявку. У мене ж все, почуємось.
1: Ми сильні.
2: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

one eye open like I got my head full of dreams. I'll try to do.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. У Замбії виявили ознаки майбутнього розколу Африки. У склі з місця ядерного вибуху знайшли невідомий кристал. Поява панцирів стала ключовим етапом, який дозволив рептиліям домінувати на планеті. Далі про це і не тільки докладніше. У Замбії вчені виявили ознаки можливого майбутнього розколу африканського континенту. Дослідники знайшли в термальних джерелах гелій та вуглекислий газ, які піднімаються безпосередньо з земної мантії крізь глибоку тріщину. Такий склад газів свідчить про активні тектонічні процеси в районі розлому Кафоя, що простягається на десятки кілометрів углиб. Хоча зараз сейсмічна активність у регіоні низька, вчені вважаються початковою стадією формування нової межі тектонічних плит. У далекому майбутньому цей процес може буквально розірвати частину Африки, змінивши картину світу. Окрім геологічних змін, регіон відкриває великі перспективи для видобутку геотермальної енергії та дефіцитного гелію. У зразках скла з місця першого в історії ядерного випробування Трініті вчені виявили унікальний мінерал. Раніше невідомий тип кларитрату. Ця кристалічна структура з порожнистим каркасом утворилася в 1945 році, коли пісок пустелі миттєво сплавився з металевою вежею та мідними кабелями. Знахідку виявили всередині трінітиту – скоподібного матеріалу, що зберіг у собі сліди екстремального тиску та надвисоких температур перших секунд вибуху. Дослідники з'ясували, що атоми кремнію утворили своєрідну клітку, всередині якої застрягли атоми міді та кальцію. Це відкриття доводить, що ядерний вибух здатен створювати рідкісні структури, які практично неможливо отримати у звичайних природних чи лабораторних умовах. Крім історичної цінності, такі дослідження допомагають науковцям краще зрозуміти поведінку матерії в найкритичніших станах. Дослідники з'ясували, що перші рептилії почали розвивати захисну броню близько 300 мільйонів років тому, не лише для захисту від хижаків. Аналіз кам'янілості париазаврів та інших ранніх тетраподів показав, що кісткові пластини, остеодерми, допомагали тваринам регулювати температуру тіла в мінливому кліматі. Окрім терморегуляції, така броня слугувала важливим депо для мінералів, зокрема кальцію та фосфору, необхідних для виживання під час посухи. Вчені вважають, що ці структури також зміцнювали скелет, дозволяючи першим наземним мешканцям краще витримувати навантаження від сили тяжіння поза водою. Еволюційний перехід до суходолу вимагав комплексної адаптації, де міцні покриви стали універсальним інструментом для виживання в агресивному середовищі. Таким чином, поява панцирів стала ключовим етапом, який дозволив рептиліям домінувати на планеті протягом мільйонів років. Чому ми стримуємо гнів на роботі, але вибухаємо вдома через дрібниці? Психологи пояснюють, префоральна кора мозку виснажується від постійного контролю емоцій серед чужих людей, і вдома цей фільтр просто вимикається. Близьких ми сприймаємо як частину своєї системи безпеки, тому будь-який дрібний конфлікт із ними мозок трактує як серйозну загрозу стабільності. Також діє окситоциновий парадокс. Гормон прив'язаності підсилює не лише любов, а й гостроту образи на дорогих нам людей. Часто це просто зміщена агресія, коли накопичений за цілий день стрес виливається на тих, з ким ми почуваємося в безпеці. Вчені наголошують, що такі реакції не завжди є ознакою поганих стосунків, а радше свідчать про важливість цих зв'язків для нас. Головне вчасно розпізнати справжню причину роздратування, щоб не переносити робочі негаразди на родину. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Вагомий внесок в перемогу – Це твій внесок.
0: Ні.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Ніч, небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Хрещенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Форвард збірної Аргентини Ліонель Месі увійшов до розширеної заявки збірної на чемпіонат світу 2026 з футболу. World Boxing скасувала всі санкції для представників Білорусі. Український боксер Василь Ломаченко відновить боксерську кар'єру. Про це далі. Форвард збірної Аргентини Ліонель Месі увійшов до розширеної заявки збірної на чемпіонат світу 2026 з футболу. Про це повідомили на офіційному сайті Футбольної асоціації країни. Збірна Аргентини кваліфікувалася на Мундіаль завдяки перемозі у відборі Південної Америки на початку вересня 2025 року. Команда є чинною чемпіонкою світу після того, як у 2022-му здобула свій перший за 36 років титул турніру. Месі потрапив до попереднього складу збірної Аргентини, який налічує 55 футболістів. У разі, якщо форвард залишиться у підсумковій заявці, то цей мундіаль стане для нього шостим в кар'єрі. Всесвітня федерація боксу ухвалила рішення про припинення дії політики нейтрального статусу для атлетів, тренерів та офіційних осіб із Білорусі. Згідно з офіційним рішенням, скасування обмежень щодо Білорусі набуло чинності негайно. Водночас виконавчий комітет World Boxing підтвердив, що процедура нейтрального статусу продовжує діяти щодо представників Російської Федерації. Український боксер Василь Ломаченко відновить спортивну кар'єру. Про це повідомило видання The Ring з посиланням на власні джерела. За інформацією видання, повернення Ломаченка відбудеться для престижних поєдинків, і 38-річний спортсмен не має наміру брати участь у підготовчих боях. Нагадаємо, що Ломаченко оголосив про завершення кар'єри в червні 2025 року. Причиною стали проблеми зі спиною, які супроводжували спортсмена. Після цього він майже рік відновлювався від ушкодження. Останнє в ринг Ломаченко виходив у травні 2024 року, коли в 11-му раунді переміг австралійця Джорджа Камбососа. У тому поєдинку українець став чемпіоном світу у легкій вазі за версією IBF та IBO. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Сили вінничан.

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Держави Євросоюзу подали запити на компенсацію 43 мільярдів євро за надану Україні допомогу через Європейський фонд миру. Українцям почали виплачувати паливний кешбек. Товарообіг України сягнув 46 мільярдів 100 мільйонів доларів з початку року. Про це і не тільки далі. Українцям почали нараховувати виплати за програмою «Національний кешбек» за березень. Цього місяця вперше буде нараховано гроші за пальне. Як повідомили організатори програми, кошти отримують майже 4 мільйона 800 тисяч учасників. У рамках програми гроші отримують мільйони українців, які користуються системою повернення частини коштів за закупівлю українських товарів і послуг. За офіційними даними, кешбеком на паливо вже скористалися понад 2 мільйона осіб. Серед учасників програми більшість становлять власники автомобілів бюджетного сегмента. Йдеться про машини віком від 10 до 20 років з об'ємом двигуна до 2,5 літра. Держави Європейського Союзу подали запити на компенсацію 43 мільярдів євро за надану Україні допомогу через Європейський фонд миру, який було створено у березні 2021 року. Фінансує заходи безпеки, але загальна сума компенсації перевищує 6 мільярдів 600 мільйонів євро, які залишаються заблокованими. Європейський Союз так може фінансувати заходи на зміцнення потенціалу щодо військових та оборонних питань країн, що не є членами ЄС. Про це йдеться на сайті представництва Євросоюзу в Україні. Україна може незабаром отримати нову грошову допомогу. Її обсяг становитиме 1 мільярд 400 мільйонів євро. Очікується, що кошти нададуть в липні поточного року. Йдеться про платіж із заморожених активів РФ, про що повідомляє європейський депозитарій Euroclear. Станом на сьогодні вже перераховано близько 6 мільярдів 600 мільйонів євро у межах цього внеску до Європейського фонду для України. Наступний платіж, орієнтовно на 1 мільярд 400 мільйонів євро, має бути здійснений вже в липні 2026 року. Початку року товарообіг України становив 46 мільярдів 100 мільйонів доларів. Протягом січня-березня в Україну імпортували товарів на 32 мільярди 200 мільйонів доларів, тоді як експортували на 13 мільярдів 900 мільйонів доларів. Про це повідомила Державна митна служба. Серед країн, з якими Україна імпортувала найбільше товарів – Китай – 8 мільярдів 700 мільйонів доларів, Польща – 3 мільярди 100 мільйонів, Туреччина – 2 мільярди 100 мільйонів доларів. Тоді як основними напрямами українського експорту став Польща – 1,5 мільярда, Туреччина – 1,2 мільярда та Італія – 857 мільйонів. У структурі імпорту найбільшу частку, саме 72%, становили такі категорії товарів – машини, устаткування, транспорт, паливно-енергетичні матеріали, продукція хімічної промисловості. Серед експорту найбільші обсяги припали на продовольчі товари – метали та вироби з них, а також машини, устаткування і транспорт. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Вінниці тимчасово перекриють рух транспорту. Камери ситуаційного центру міста зафіксували порушенням правил благоустрою. Понад 80 тонн вторсировини зібрали за рік учасники муніципального проєкту з сортування сміття. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці чоловік протягом кількох ночей вивозив стару плитку на сміттєвий майданчик для побутових відходів. За цей час він викинув близько 3 тонн будівельного сміття. Порушення правил благоустрою зафіксували камери ситуаційного центру. Згодом працівники муніципальної варти міста розшукали водія. Тож нічні рейси закінчилися для порушника штрафом. Мешканцям громади нагадують, що згідно з правилами поводження з побутовими відходами, будівельне сміття не можна складувати на звичайних майданчиках. Для вивезення великих обсягів будівельного сміття необхідно звернутися до комунального підприємства «Ековін». Невеликі обсяги можна самостійно здати до муніципального центру управління відходами. Вулиця Сабарівське, шосе, 7. У Вінниці тимчасово перекриють рух транспорту від перехрестя з вулицею Архітектора Ардинова до будинку номер 51 на вулиці Театральній. 16-17 травня на даній ділянці проводитимуть будівельні роботи, повідомляють на фейсбук-сторінці цілодобової варти міської ради. Водіям необхідно враховувати цю інформацію під час планування маршруту цими вихідними. Понад 23 тонни скла, 18 тонн пластику і 39 тонн паперу за рік зібрали та здали на переробку мешканці будинків, які долучилися до муніципального проєкту з сортування побутових відходів. Завдяки ініціативі 80 тонн сміття не потрапили на полігон, а підуть на переробку. Учасниками проєкту є мешканці 97 будинків Вінниці. Роздільний збір відходів організовано на 25 контейнерних майданчиках. Кошти, отримані від реалізації вторсировини, мешканці використовують для потреб будинків та проведення благоустрою території. Більше інформації про цей проєкт і про те, як долучитися до нього, дізнавайтеся на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.
1: Реклама на радіо «Місто над Богом». 101.8 FM.
2: Сенсація! Вже цими вихідними до Вінницького театру «Ляльок» із ексклюзивним гастрольним туром приїдуть лялькарі з Херсону. Не втратьте нагоди побачити їхні унікальні вистави в залі нашого театру. Чекаємо на вас 16 та 17 травня об 11 та о 14.00 за адресою Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
3: Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама.

Один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці відбудеться культурно-мистецький проєкт «Європейський вікенд». Освітяни передали авто військовим. У Козятині домашніх тварин вакцинуватимуть від сказу. А зараз про це та інше докладніше. Освітяни передали авто військовим. Кошти на автомобілі зібрали учні, батьки та педагоги Вінницької гімназії номер 24. На шкільному ярмарку вони продавали різні смаколики та вироби ручної роботи. Автомобіль, який вдалося придбати, повнопривідний, з автоматичною коробкою передач. Вона полегшує керування, коли треба швидко маневрувати. Про це розповів військовослужбовець спецпідрозділу бригади «Лють», котрий доставить авто на фронт.
2: Я дякую всьому педагогічному колективу, я дякую кожному учневі, кожному батькові, матері за те, що ви вклали якусь свою частинку в придбання цього прекрасного автомобіля, який буде слугувати нам в подальшому для того, щоб ми змогли все-таки досягти перемоги над нашим ворогом, який є сильний, але разом з тим ми сильніші, тому що ви в нас є, ви наш тил, і ми це відчуваємо завжди.
1: Для освітян Вінниці це вже 60-та автівка, яку навчальні заклади міста придбали для військових з початку повномасштабного вторгнення, повідомила директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.
3: Я дуже пишаюся освітянською вінницькою родиною, тому що вони невгамовні. І це не тільки з початком повномасштабного вторгнення Росії. Ще з 2014 року заклади освіти Вінниці активно допомагала нашим оборонцям. А зараз, я вважаю, що це святий обов'язок кожного допомагати нашим захисникам, хто чим може, донатами, любов'ю, показати свою любов через листівки, через смаколики, допомогти військовим. Тобто тут є широке поле діяльності. Наші педагоги виховують громадян України, уже громадян, навіть в їх юному віці, які по-справжньому люблять і свою батьківщину, і своє місто, і розуміють, наскільки важлива їхня любов і їхня допомога нашим силам оборони.
1: У Вінниці відбудеться культурно-мистецький проєкт «Європейський вікенд». Цієї суботи, 16 травня, на Європейській площі працюватимуть тематичні локації та виставки. Вінничани і гості громади зможуть поспілкуватися з відомими українськими письменниками, учасниками книжкового фестивалю «Вінбукфест», а також послухати виступи творчих колективів міста. На вулиці Грушевського місцевий та релокований бізнес – презентує свої розробки і продукцію, говорить директорка Вінницької централізованої бібліотечної системи Олена Закваська.
4: 14-й книжковий фестиваль «Вінбукфест» вже 10-й рік поспіль традиційно проводиться дійсно у нас у місті Вінниці, в самому серці Європейська площа. І зазвичай ми цей захід приурочуємо Дню Європи або Дню нашого міста Вінниця. І в цьому році він також пройде у рамках Європейського вікенду. В цьому році ми маємо рекордну для нас кількість учасників, як і видавництв, так і авторів. 27 провідних видавництв зі всієї України. 38 сучасних українських письменників, понад 40, я не можу сказати, чи 41, чи 42 наші місцеві автори, тобто ті автори, які будуть представляти Вінниччину.
1: Урочисте відкриття Європейського вікенду відбудеться о 12-й годині. У разі оголошення повітряної тривоги присутні зможуть перейти до найближчих укриттів. Мапу укриттів, а також розклад усіх подій в межах проєкту можна знайти на сайті міської ради. У Козятині вакцинуватимуть домашніх тварин від сказу. 16 травня, починаючи з 10-ї години, фахівці Козятинського відділу ветеринарної медицини проводитимуть профілактичне щеплення собак та котів шляхом подвірного обходу на вулиці Ольги Кобилянської та провулку Кондратського. Щеплюватимуть тварин безпечною та ефективною вакциною «Ревістар». У мене ж все. Почуємось.

101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

власні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Green Cool» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Сташевський Сергій Миколайович, Грінчук Андрій Олександрович, Баніт Сергій Анатолійович, Мороз Олександр Вікторович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кількість власників собак у місті зростає щороку, і це видно на кожному кроці – на прогулянках, у парку, навіть на дитячих майданчиках. Проте не всі місця пристосовані для вигулу чотирилапих. Саме тому все частіше звучить ідея – у кожному районі має бути спеціалізована зона для вигулу собак. Це і зручно для власників, і безпечно для інших. Та чи варто витрачати міський бюджет саме на такі ініціативи, якщо є й інші потреби? І чи дійсно потрібні такі майданчики у кожному районі міста? Саме про це слухайте далі.
2: На мою думку, так, потрібно виділяти спеціальні місця для вигулу собак, для того, щоб люди могли вести більш активний спосіб життя і не долали велику кількість шляху для того, щоб вигуляти свою собаку. Якщо вона буде в кожному спальному районі, то цей район буде на порядок зручніше для людей, які мають домашніх тварин, і тому комфорт буде збільшуватись. І це, як на мене, є одним із моментів для інфраструктури при будові нових ЖК, а також покращення якості старих.
3: Я думаю, що потрібні ці зони, тому що, наприклад, коли ти гуляєш, і тобі посередині тротуару, там, де ти ходиш, ну, просто ці песики, котики роблять свої справи, то воно не дуже естетично виглядає і, якщо чесно, неприємно. Тому краще просто створити якісь, я не знаю, може парки для цих собак, або просто якісь алеї, там, де саме будуть гуляти з домашніми улюбленцями.
4: Я вважаю, що потрібні спеціальні зони для вигулу собак. По-перше, це комфортно для хазяїна і для самої собачки. Вони можуть у будь-який час туди піти, типу, і там собі проводити час, типу, це дуже файно. По-друге, це екологічно добре, через те, що буде легше набагато прибрати той обмежену ту частину, яка вона там є, ніж повністю весь район, типу, від того, що зробили там собаки, там не догляділи хазяїна і все. Тому це дуже корисно, необхідно і потрібно.
5: На мою думку, так, тому що я впевнена, що в кожному районі нашого міста є у кожної людини собака чи там інша якась тваринка, і потрібно десь її вигулювати. Тому що на звичайних вулицях нашого міста це не дуже нормально, тому що деякі діти, люди бояться собак, а можуть бути і собаки, інколи можуть кидатися і так далі.
6: Такі зони потрібні. Це дуже зручно для власників собак і безпечніше для інших людей. Там можна вигулювати тваринок без повідка, гратися з ними, і це все не заважає в першу чергу іншим. Також це допомагає зберегти чистоту в місті.
7: Да, я вважаю, що у кожному районі міста потрібні спеціальні зони для вигулу собак. Це аж ніяк не зайве, тому що, по-перше, це чистота міста, а по-друге, безпосередньо новий спосіб знайти нових знайомих для тих самих собачників. Я вважаю, що це потрібно, і до такого треба стремитись та зробити за правилом у кожному місті.
8: За вигул собак, я думаю, що треба виділити якесь місце для цього, щоб це було в кожному районі. Прошу власників собак все більше і більше. І я думаю, що потрібно, щоб і собакам було краще, і людям.
9: Спеціальні зони для вигулу собак – це досить актуальне питання, і дуже потрібні вони в кожному районі, на кожній вуличці. Це не буває зайве, тому що собака – це друг людини. Вони завжди нас підтримують, люблять, і ми маємо відповідати їм тим же. Ну і, звичайно, під час вигулу ми маємо думати не лише про комфорт свій та собачки, але і про те, якою зону відпочинку ми залишаємо після себе. Тому вона має бути чистенька, доглянута, щоб з приємністю прийти ще раз туди.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю, друзі! З вами, як завжди, у цій годині радіо «Місто над Бугом» і ранковий вайб вихідного під гаслом «Україна понад усе». А протягом найближчого часу у студії для вас я, Аліна Олійник. Тож бажаю вам гарного дня і поспішаю повідомити, що вже у цій ефірній годині ми розкриємо особливості сьогоднішньої дати, поговоримо про здоров'я та дізнаємось, якою буде погода у Вінниці. Також нагадую, друзі, що ми завжди раді вашим повідомленням, які можна і потрібно надсилати на студійний вайбер за номером 067 01 01 800. Тож, поїхали!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а зараз давайте поговоримо з вами про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. А 16 травня щороку, власне, професійне свято відзначають біографи. День біографів називається ця дата. Дата святкування обрана на честь дати зустрічі Семюела Джонсона. Він був лексикографом, поетом та критиком із письменником Джеймсом Боусвеллом, людиною, яка пізніше написала легендарну біографію Джонсона. Зустріч відбулася саме цього дня у 1763 році. Знайомство стало справді доленосним, адже завдяки спілкуванню двох талановитих людей через 28 років з'явилась друком біографія під назвою «Життя Семюела Джонсона», котра підкорила світ. А також кожного року 3 травневої суботи Україна відзначає професійне свято наукових працівників – День науки в Україні. І подію започаткував ще Леонід Кучма 14 лютого 1997 року. Метою Дня науки є подяка науковим співробітникам за їхню старанну працю, посилення ініціативи вчених та наукових установ, наголошення на важливості наукової діяльності для країни і вшанування досягнень українських вчених. Цього професійного дня державна влада офіційно вітає наукових діячів та нагороджує їх преміями, грамотами і різноманітними подарунками. А ми, звісно, приєднуємось до вітань, адже наука є дуже і дуже важливою, тому дякуємо нашим науковцям за їхню працю. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають Міжнародний день мирного співіснування, Всесвітній день скандинавської ходьби, Міжнародний день світла, Всесвітній день спортивного орієнтування, День ресторану навесні, День носіння фіолетового в знак миру, День свободи культури та День сусіда відзначають сьогодні у Києві. Ось таку сьогодні маємо дату, друзі, та продовжуємо рухатись, занурюючись в неї все далі і далі із радіо «Місто над Бугом». Залишайтеся на хвилях.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що ж, друзі, зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Сьогодні температура повітря сягатиме плюс 20 градусів, а швидкість вітру не перевищуватиме 6 метрів на секунду. І хоч у Вінниці сьогодні переважно хмарно, та протягом дня опадів не очікується.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А далі, друзі, говоримо про те, що ж відбувається із мозком зумерів і що це не деменція. Молодь дедалі частіше скаржиться на проблеми з пам'яттю, концентрацією та постійну втому. Але вчені заспокоюють, що у більшості випадків це не ознаки деменції, а наслідок так званої цифрової перевтоми. Фахівці пояснюють, мозок сучасної людини щодня отримує величезний потік інформації. Соцмережі, повідомлення, короткі відео, постійні сповіщення та багатозадачність. Через це нервова система практично не має часу на повноцінний відпочинок. І особливо це стосується покоління зумерів, яке виросло у світі смартфонів та швидкого контенту. Постійне перемикання уваги між додатками та відео знижує здатність довго концентруватися на одному завданні. І саме тому багато молодих людей помічають забудькуватість, також труднощі з читанням великих текстів або відчуття туману в голові. Психологи зазначають, цифрова перевтома також може впливати на якість сну, рівень тривожності та емоційний стан. А звичка постійно перевіряти телефон підтримує мозок у режимі безперервної напруги. Втім, фахівці наголошують, цей стан можна покращити. Для цього радять робити перерви від гаджетів, більше рухатися, висипатися і хоча б частину дня проводити без постійного інформаційного шуму. Тож, проблема сучасного покоління – не погана пам'ять, а перенавантаження мозку, який просто не встигає відпочивати у цифровому світі. Отже, друзі, тепер ви знаєте, як і що потрібно робити для того, аби не забуватися, аби бути більш концентрованими. Всього-навсього контролюйте свій час проведення у гаджетах та залежність від них. І все буде в нас добре. Зараз дуже гарна погода, на вулиці вже скоро літо, тому приділяйте час прогулянкам, спорту, спілкуванню з друзями. Повірте, що це набагато цікавіше, аніж час у гаджетах. Ось так. А також залишайтеся з Радіо Місто над пухом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. З російського полону повернулися п'ятеро захисників з Вінниччини. Поліція затримала вінничанина, який двічі мінував пасажирський потяг. Вінницький художній музей запрошує на день відкритих дверей. А зараз про це та інше докладніше. З російського полону повернулися п'ятеро захисників з Вінниччини. Як повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий, це військовослужбовці, які захищали Україну в Маріуполі, на Луганщині та Донеччині. І потрапили у полон 4 роки тому. Нагадаю, напередодні Україна та Росія провели перший етап масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Додому вдалося повернути 205 українців. Поліція затримала вінничанина, який двічі мінував пасажирський потяг. Напередодні мешканець обласного центру повідомив про замінування на гарячу лінію «Укрзалізниці». Залізничники зупинили потяг на станції у Тульчинському районі та евакуювали 500 людей. Обстеживши вагони, вибухонебезпечних предметів не було знайдено. Поліція швидко знайшла телефонного жартівника. Як з'ясувалося, аналогічне повідомлення затриманий також зробив, коли потяг рухався у Хмельницькій області. 44-річному чоловіку загрожує до 6 років ув'язнення. Вибухотехніки поліції показали унікальні кадри знищення ворожих безпілотників. Після нещодавніх масованих атак вони продовжують виявляти залишки збитих ворожих цілей у різних районах області. Відео, як працівники вибухотехнічної служби знешкоджують бойові частини ворожих ударних дронів, опублікували на сайті Нацполіції Вінниччини. Навіть після збиття вони становлять небезпеку для людей. Тому в жодному випадку не підходьте до знайдених уламків. Якщо виявили підозрілі предмети, одразу телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Вінницький художній музей запрошує на день відкритих дверей. 18 травня у Міжнародний день музеїв вхід для відвідувачів буде вільним. Охочі зможуть оглянути нові виставки, відвідавши музей самостійно, з друзями чи родиною. Екскурсії проводитимуть за окремою платою. Повідомили на фейсбук-сторінці обласного художнього музею. У мене ж все. Почуємось.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі. На годиннику 10:08, і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». У студії Аліна Олійник. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть на студійний вайбер за номером 067 010 0180 та залишайтеся з нами.

Друзі, а зараз давайте поговоримо з вами про ходьбу. Адже ходьба – це один із найпростіших способів схуднення. Але, як виявилося, для спалювання жиру важливий не лише сам рух, а і правильний темп. Тож фітнес-тренери пояснюють, найкраще жир спалюється під час швидкої ходьби у помірному темпі, коли людина вже відчуває навантаження, але ще може спокійно розмовляти. У середньому це приблизно 5-6 кілометрів на годину. І саме такий ритм допомагає організму активніше використовувати жирові запаси як джерело енергії. Фахівці радять ходити щонайменше 30-40 хвилин без довгих зупинок. Адже процес активного спалювання жиру запускається не одразу, а приблизно через 20 хвилин після початку руху. Також тренери рекомендують звертати увагу на поставу та рух рук. Рівна спина, активний крок і природна робота руками допомагають залучати більше м'язів і роблять ходьбу ефективнішою. Ще один важливий момент – регулярність. За словами експертів, щоденні прогулянки у правильному темпі можуть бути кориснішими за рідкісні виснажливі тренування. А додатковим бонусом стане зниження стресу та покращення роботи серця. Тож іноді шлях до кращої форми починається не зі спортзалу, а зі звичайної прогулянки. Головне, щоб вона була достатньо активною. Чого я вам і раджу, друзі. Рухайтесь, адже рух – це життя.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок –

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Певно, ви, друзі, вже неодноразово чули про те, що одне яблуко на день є дуже корисним. І, як виявляється, воно корисне не лише для здоров'я, а і для дитячого настрою. Нове дослідження показало, що регулярне вживання фруктів допомагає зменшити ризик емоційних зривів та істерик у дітей. Науковці з'ясували, що діти, у раціоні яких достатньо свіжих фруктів і овочів, частіше мають стабільніший емоційний стан та краще справляються зі стресом. Особливу увагу дослідники звернули саме на яблука. Через високий вміст клітковини, вітамінів та природних антиоксидантів. Фахівці пояснюють, що різкі перепади настрою у дітей можуть бути пов'язані не лише з емоціями, а й з коливанням рівня цукру в крові. А фрукти допомагають підтримувати стабільніший рівень енергії протягом дня. Крім того, яблука містять речовини, які позитивно впливають на роботу кишківника. А сучасні дослідження дедалі частіше пов'язують здорову мікрофлору з емоційним станом людини, навіть у дитячому віці. Втім, експерти наголошують, одне яблуко не є чарівним засобом від капризів. Найкраще працює збалансоване харчування, достатній сон і спокійна атмосфера в родині. Але, схоже, стара приказка про яблуко на день отримала ще одне несподіване підтвердження. Тож не забувайте, друзі, про цей простий фрукт, який і росте в нас, і в магазинах він доступний. Не забувайте і пригощайте своїх діток яблучком на день. Не забувайте і самі з'їсти яблучко на день, адже це дуже і дуже корисно. А ми продовжуємо рухатись далі.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.
1: Вітання всім, це проєкт «Монетизація». І сьогодні поговоримо про таку валюту, як індійська рупія. Індія – одна з найдавніших цивілізацій на планеті, чия історія налічує щонайменше 5 тисяч років. Проте перші відомі людству рупії на її території з'явилися лише в середині 16 століття. Це були монети, викарбовані за часів правління Шершаха, хороброго полководця, великого реформатора і засновника династії Сурейдів, останньої в Делійському султанаті. Пізніше настала ера мультирупійності. На території індійських князівств протягом 300 років одночасно були в обігу одразу щонайменше три різновиди рупії – бенгальська, бомбейська та мадраська. Лише 1835 року, коли Індія вже була британською колонією, нарешті відбулася стандартизація рупії. Єдиним платіжним засобом на всій її території стала так звана срібна рупія, прив'язана до срібного стандарту, який діє в Індії до літа 1893 року. На практиці це означало, що будь-який житель країни міг принести, ну і приносив, на монетний двір срібні злитки або ювелірні вироби зі срібла, а натомість отримував певну кількість монет. Обмін був доволі вигідним, тому за час його існування в Індії було викарбовано монет на рекордну суму – 3,3 мільярда рупій. До 1870 року було впорядковано і карбування простих дрібних монет – 1 друга, 1 четверта, 1 восьма рупії, а також мідні монети – пай, 1 друга пайси, пайса і подвійна пайса. Спроби запровадити в Індії золотий стандарт робилися неодноразово, але щоразу невдало. Згодом було скасовано і срібний стандарт. Це сталося 1893 року. Через чверть століття, у 1917-24 роках, срібний стандарт знову повернувся у фінансову систему Індії завдяки зростанню світових цін на благородний метал. А 1927 року він отримав підтримку вже на законодавчому рівні. У ніч з 14 на 15 серпня 1947 року Індія стала незалежною державою. Її фінансова сфера була ще деякий час пов'язана з британською. Курс рупії залишався прив'язаним до британського фунта і становив 18 пенсів за рупію, а за 1 долар США давали 3,3 рупії. Однак незабаром настали складні часи і для валюти колишнього сюзерена. Курс фунта стерлінгів до вересня 1949 року сильно впав одразу на третину, що автоматично спричинило знецінення індійської рупії. Ще більше національна валюта Індії просіла після воєн з Китаєм і Пакистаном у 62-му та 65-му роках. У країні виник дефіцит бюджету і рупія подешевшила ще більше – до 7,5 за долар. Надалі відбувалася багаторазова девальвація рупії на тлі дефіциту платіжного балансу і світових фінансових криз. У 24-му році її курс до долара США становить 83 рупії. Проблема постійної девальвації рупії і в найближчому майбутньому залишатиметься однією з найскладніших проблем Індії. Сьогодні індійська рупія представлена у вигляді банкнот 8 номіналів – 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 рупій. А також монет – 50 пайсів, 1, 2, 5, 10 та 20 рупій. В обігу перебувають дві серії банкнот, випущені з 91-го по 2002-й та з 2016-го по 2022-й роки. На аверсах і водяному знаку всіх асигнацій зображений Махатма Ганді. Із середини 20-го століття індійська рупія ділиться на 100 пайсів. Хоча наразі ці монети фізично не використовуються, вони існують тільки в електронних транзакціях і під час розрахунків. Проте в приватних колекціях зберігаються пайси номіналом 1,25. Ці монети зазвичай виготовляли з нержавіючої сталі, міді та мідно-нікелевого сплаву. На монетах були зображені герб Індії та різні тварини. Вони відрізнялися розмірами, а також мали особливість – похилі краї, форма яких варіювалася залежно від номіналу, що робило їх унікальними. Індійська рупія активно використовується в торговельних операціях у Південній Азії та Азії загалом. Індія має тісні економічні зв'язки з сусідніми країнами, такими як Непал, Бутан, Шрі-Ланка і Мальдіви, де рупію іноді приймають поряд з місцевими валютами. З метою зміцнення регіональних економік Індія просуває використання рупії в торговельних угодах з низкою країн, особливо в рамках ініціативи Південно-Азіатської асоціації регіонального співробітництва. Курс рупії схильний до коливань на світових ринках, що може негативно позначатися на її привабливості для міжнародних розрахунків. Основними викликами для рупії є високий рівень імпорту нафти, зовнішній борг та інфляція. Однак Індія працює над диверсифікацією економіки та розширенням внутрішнього виробництва, що може стабілізувати валюту в майбутньому. Сьогодні курс індійської рупії по відношенню до інших валют становить приблизно 84 рупії за долар, 91 рупія за євро та 2 рупії за 1 українську гривню. Це була вся інформація на сьогодні. Ви слухали проєкт «Монетизація», де ми говорили про валюту «Індійська рупія». Всім дякую за увагу. На все добре.
0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На календарі субота, 16 травня. Сьогодні в студії з вами Марина Калачова та Аліна Олійник. Вітаємо вас на хвилі радіо «Місто над Богом» і бажаємо гарного та продуктивного дня. Залишайтеся з нами та не забувайте писати на студійний вайбер 067 01 01 800.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, а зараз поговоримо, як стати щасливішими. Сучасна наука доводить, наш рівень щастя залежить від натренованості уваги, а не лише від зовнішніх обставин. Психологи розкрили механізм перепрошивки мозку, здатний зробити людину щасливішою через одну просту щоденну дію.
3: Пошук щастя часто сприймається як щось складне і недосяжне. Однак сучасні дослідження свідчать, емоційний стан людини багато в чому залежить від того, на чому вона концентрує свою увагу. Психологи називають однією з головних звичок активну вдячність. Не як абстрактну ідею, а як реальний нейробіотичний механізм.
2: Людський мозок природно схильний до так званого негативного упередження. Це еволюційний механізм, через який людина більше помічає небезпеки, помилки та проблеми, ніж позитивні моменти. Практика вдячності допомагає свідомо придіяти цьому процесу.
3: А психологи радять метод під назвою «Три щасливих хороших речі». Перша з них – це конкретність. Замість загальних фраз на кшталт «Я вдячний за життя» краще записати щось конкретне. Наприклад, «Я вдячний за ароматну ранкову каву». Також важливою є письмова практика. Запис думок активує більше нейронних зв'язків, ніж просте обмірковування. І пояснення причин. До кожного пункту варто додати відповідь на запитання, чому це сталося. Це допомагає усвідомити власний внесок у позитивні події.
2: Як вдячність впливає на самооцінку та стосунки? Фахівці пояснюють, що практика вдячності допомагає боротися з когнітивними пастками, які виснажують психіку та негативно впливають на інтелектуальний і емоційний стан. Вона дозволяє переключити увагу і самокритики на розвиток і підтримку внутрішнього ресурсу.
3: Також психологи вважають вдячність основою здорової самооцінки. Люди, які помічають власні досягнення та підтримку інших, рідше порівнюють себе з оточенням і краще сприймають себе. Така внутрішня стабільність позитивно впливає і на взаємини з близькими.
2: Щастю часто заважають не обставини, а деструктивні ментальні пастки. Щоб повернути душевну рівновагу, варто відмовитися від очікування загальної згоди, адже кожен бачить світ через власну призму. Не намагайтеся контролювати непідвладне, не чекайте на вибачення, щоб зцілитися. Уникайте одноманітної рутини, додаючи в життя хоча б мінімальну новизну.
3: А також не проєктуйте власну доброту на інших, чекаючи взаємності, і не вимагайте від людей відповідати вашим стандартам чи розуміти вас без слів. Повага не завжди є взаємною, тому фокусуйтеся на самоповазі та вмінні тримати кордони. Марно сподіватися, що хтось зміниться заради вас або що ви зможете сподобатися всім. Це лише виснажує ресурси та стирає вашу ідентичність.
2: Справжній спокій приходить тоді, коли ви відпускаєте ілюзію контролю та приймаєте світ і людей такими, якими вони є, дозволяючи собі просто жити.
3: Ось такі, друзі, короткі, але дуже і дуже корисні поради для щасливого нашого життя. Тож запам'ятовуйте, записуйте і будьте щасливими та вільними від чужих думок.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама. Сенсація! Вже цими вихідними до Вінницького театру «Ляльок» із ексклюзивним гастрольним туром приїдуть лялькарі з Херсону. Не втратьте нагоди побачити їхні унікальні вистави в залі нашого театру. Чекаємо на вас 16 та 17 травня об 11 та о 14.00 за адресою Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: Прогноз синоптиків.
1: Погода у Вінниці обіцяє бути хмарною, але вечірнє небо стане ясним. Залишаємо парасольки вдома, опадів не передбачається. Температура повітря прогріється до 23 градусів.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, хочемо розповісти вам про те, що ж віщують зірки на день сьогоднішній. Мариночко, що нам сьогодні віщують зірки?
3: 16 травня – потужний день молодика в Тельці, що закликає сповільнитися, заземлитися та переосмислити власні цінності. Це час для нових почитань, пов'язаних із фінансами та комфортом. Очікуються несподівані можливості, а зірки радять залишатися гнучкими попри бажання стабільності.
2: Отакої. Отже, овени. Активний день з несподіваними поїздками чи новинами. Ввечері краще відпочити. За картами Таро – час щирості та тепла.
3: Тельці. Гарний час для покупок для дому та наведення порядку. Можлива невелика запланована витрата. Енергія дня, затишок та турбота про себе.
2: Близнюки. Очікується багато спілкування та цікавих зустрічей. Не бійтеся витрачати кошти на розваги. Сьогодні зірки обіцяють вплив вашого слова на інших.
3: Раки. День присвячений родині та вирішенню побутових питань. Краще не робити імпульсивних покупок.
2: Леви. Соціальні події, успіх у спілкуванні. Але можливі конфлікти у стосунках через бажання партнера визначеності. Зірки віщують впевненість і харизму.
3: Діви. Організаційний день. Упорядкування справ, документів або прибирання.
2: Терези. Конкретні домовленості та вирішення робочих питань. Ви будете пишатися собою, а зірки обіцяють віру у власну цінність.
3: Скорпіони. Несподівані повороти у справах. День для саморозвитку та розкриття таємниць.
2: Стрільці. Сприятливий день для навчання та подорожей, але контролюйте емоції з близькими.
3: Козероги. День фінансових успіхів, але будьте обережні з бажаннями, вони збуваються.
2: Водолії. Зростання доходів від інвестицій. Гарний час для допомоги родині та романтичних стосунків.
3: І риби. День творчості, але краще зайнятися монотонною роботою, щоб заспокоїти нерви.
2: Так, заспокоїти нерви зараз не завадило би всім. Нам усім. Так. Тож, друзі, бажаємо вам гарного та спокійного дня і прислухайтеся до себе в першу чергу. Ну і, звісно, якщо вам хочеться, то прислухайтеся ще й до зірок.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, нагадую, що цього ранку у студії з вами були Аліна Олійник та Марина Калачова. І вже традиційно бажаємо вам гарної, спокійної та безхмарної суботи. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте, все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. У Вінниці затримали військового, який побив співмешканку. У середмісті Вінниці перекриють рух транспорту. На Європейській площі розпочався книжковий фестиваль «Вінбукфест». А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці затримали військового, який побив співмешканку. Як повідомляє Нацполіція, військовослужбовець наніс заявницям тілесні ушкодження і зберігав вдома канабіс. Правоохоронці розпочали розслідування за двома статтями Кримінального кодексу – незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту, а також умисне легке тілесне ушкодження. Матеріали справи скерують за підслідністю до Державного бюро розслідувань. На Європейській площі у Вінниці розпочався книжковий фестиваль «Вінбукфест». Центральною локацією події є новий сучасний павільйон, де представлено книжкову продукцію найбільших українських видавництв. Також працює наметове містечко, де вінничани зможуть поспілкуватися з різними сучасними авторами. Триває благодійна акція «Подаруй книгу воїну». Учасники та відвідувачі фестивалю передадуть україномовні книги нашим захисникам та захисницям, які проходять лікування у медичних закладах міста. У неділю 17 травня у Вінниці тимчасово перекриють рух транспорту. На частині вулиці Театральної обмеження діятимуть з 8 години до 10 вечора. На ділянці від перехрестя з вулицею Архітектора Артинова до будинку номер 51 на вулиці Театральній. У цей час тут виконуватимуть роботи, пов'язані з будівництвом. Водіїв просять завчасно планувати свій маршрут. У Міжнародний день сім'ї у Вінниці організували захід для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних родинах, дитячих будинках сімейного типу, а також для малечі, що опинилися у складних життєвих обставинах і перебуває у сім'ях патронатних вихователів. Начальниця служби у справах дітей міської ради Людмила Шафранська подякувала цим родинам за турботу про маленьких вінничан. Фінансову допомогу від громади отримала 21 родина. Ще 39 діток отримали подарунки, іграшки, канцтовари та солодощі. У мене ж все почалось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101 і 8 FM.
3: My whole life waiting for the right time.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: «Круїз-контроль» – проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться! Буде цікаво!
1: Вітання всім, це проєкт «Круїз-контроль». І сьогодні поговоримо про те, як змусити авто споживати менше пального. Адже ціни на пальне стрімко зростають, а їздити все одно потрібно. Паспортна витрата пального для багатьох водіїв залишається недосяжною мрією, хоча саме ці дані показують, що будь-який автомобіль здатний бути набагато економнішим. Домогтися бажаних результатів можна, змінивши звички за кермом. Головний ворог вашого гаманця на заміській трасі – не відстань, а швидкість. Секрет економії криється у крейсерській швидкості, коли баланс між вітром та витратами енергії ідеальний. До 80 км на годину двигуну майже не доводиться боротися з повітрям, але як тільки стрілка повзе вище, аеродинамічний опір починає зростати в геометричній прогресії. Розрахунок за сайві 10 км на годину на спідометрі – додатковий літр на сотню витрати пального. Цифра умовна, звісно, і залежить від автомобіля, але вона дуже показова. Не менш важливо потоваришувати з коробкою передач і тахометром. Оберти двигуна нижче 2000 – це золотий стандарт для оптимальної витрати пального. Сучасні двигуни настільки еластичні, що дозволяють впевнено розганятись на вищій передачі вже 60 км на годину. Якщо ви рано включаєте п'яту або шосту і плавно керуєте педаллю газу, машина віддячить вам не тільки тишею в салоні, а й значними заощадженнями пального. Досвідчені мандрівники знають ще один хитрий трюк. Далекою дорогою варто пошукати попутника у вигляді великої фури. На відстані 10-15 метрів за вантажівкою утворюється зона зниженого тиску, яка буквально затягує легковик уперед. Рухаючись у цьому повітряному потоці, можна заощадити до 20% пального. Але навіть манера керування не допоможе, якщо шини спущені. Рекомендований тиск найчастіше 2-2,5 атмосфери. Це не просто рекомендація, а важіль управління витратою пального. Також уникайте різких прискорень і гальмувань. Різке натискання на педаль акселератора збільшує витрати, а різкі гальмування зношують колодки. Намагайтеся плавно набирати швидкість та передбачати зупинки, щоб уникати частих гальмувань. Використовуйте круїз-контроль на трасах. На рівних дорогах круїз дозволяє підтримувати постійну швидкість без зайвих прискорень, що позитивно впливає на витрату пального. Однак на складних ділянках та горбистій місцевості його краще вимикати. І не залишайте автомобіль на холостому ходу. Коли ви довго стоїте з увімкненим двигуном, він продовжує споживати пальне. Якщо стоянка триває понад хвилину, краще двигун вимкнути. Не забувайте замінювати вчасно повітряний фільтр. Забруднений повітряний фільтр обмежує надходження повітря до двигуна, що підвищує витрати пального. Заміна фільтра згідно з графіком обслуговування автомобіля допоможе цього уникнути. Стежте за технічним станом двигуна. Несправний двигун часто витрачає більше пального. Регулярне технічне обслуговування, включно з налаштуванням запалювання та перевіркою форсунок, допоможе підтримувати оптимальну витрату. І не перевантажуйте автомобіль. Додаткова вага підвищує навантаження на двигун, що збільшує витрату. Уникайте зберігання важких або непотрібних речей у багажнику, особливо на довгих маршрутах. І ще одна головна порада – обирайте якісне пальне. Хоча низькоякісне пальне може здаватися привабливим через нижчу ціну, воно може призвести до зниження ефективності роботи двигуна та підвищених витрат на ремонт. Віддавайте перевагу перевіреним заправним станціям, які забезпечують якісне пальне. Це була вся інформація на сьогодні. Нехай вам завжди щастить в дорозі. Ви слухали проєкт «Круїз-контроль». На все добре!

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Кирило Вінничан.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
3: Деталі на сайті.
4: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. У Вінницькій вежі Артинова презентували виставку «Музейні вежі Європи». У Вінниці зафіксували випадок сказу у собаки, який міг контактувати з людьми або їх травмувати. У молодіжному центрі «Квадрат» працюватимуть мовні курси. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій вежі Артинова презентували виставку «Музейні вежі Європи». В експозиції можна оглянути 12 веж від середньовічних фортець до індустріальних символів модерної доби. Відвідавши виставку, ви дізнаєтеся, які європейські вежі мають ліфт, де відбуваються камерні концерти, та яка вежа облаштована спіральним пандусом довжиною у 209 метрів. Виставка експонуватиметься у вежі Артинова до 30 серпня. Графік роботи – середа неділя з 12 до 19 години. Вхід вільний. У Вінниці зафіксували випадок сказу у собаки, який міг контактувати з людьми або їх травмувати. Як повідомив обласний центр контролю і профілактики хвороб, тварина була короткошерстною, сірого кольору і могла перебувати 14-15 травня на Немирівському шосе 212, а також на прилеглих територіях. Громадянам, яких вкусила, подряпала або на шкіру чи слизові оболонки потрапила її слина, необхідно звернутися за медичною допомогою до травматологічного відділення Вінницької міської лікарні швидкої медичної допомоги або до обласної дитячої лікарні, якщо постраждала дитина. Не відкладайте візит до лікаря. Сказ – це смертельно небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Своєчасно розпочати антирабічне лікування може врятувати людське життя. У молодіжному центрі «Квадрат» працюватимуть мовні курси. Охочі зможуть вивчити польську мову з нуля, освоїти базову лексику, граматику, отримають практику живого спілкування. Навчання проводитиме викладачка Вікторія Герасимчук, учасниця програми уряду Польщі для молодих науковців. Перше заняття з вивчення польської мови заплановане на 21 травня. Його тривалість 2 години. Записатися у групу можна на фейсбук-сторінці центру «Квадрат». У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Бугом.
2: Sorry. I was in a depression.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. Якщо тобі сумно.

0: історію перемоги разом.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
3: Деталі на сайті.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Як з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як

Всім привіт! Це проєкт «Смачна історія» і сьогодні поговоримо про традиційну близькосхідну страву бабагануш. Вона найбільше асоціюється з кухнею території сучасного Ливану, хоча її також активно готують у Туреччині, Сирії, Ізраїлі та інших країнах близькосхідного регіону. Як і багато народних страв, бабагануш не має одного конкретного автора чи точної дати появи. Він формувався поступово, разом із розвитком близькосхідної кулінарної культури. Назва бабагануш має цікаве походження і досі немає однозначного пояснення. Найчастіше її перекладають як щось на кшталт «ніжний баклажан». У народних історіях іноді розповідають, що назва пов'язана з давніми кухарями, які готували баклажани настільки старанно, ніби балували їх спеціями та олією. Проте лінгвісти більше схиляються до того, що назва просто описує текстуру та характер страви, який кремовий і дуже ніжний на смак. Основою бабаганушу є баклажан, який був одним із найпоширеніших овочів у середземноморському і близькосхідному регіонах. Баклажани добре ростуть у теплому кліматі, довго зберігаються після збору врожаю та були доступною їжею для селян, тому й стали базою для багатьох традиційних страв. Найважливіша особливість приготування – запікання баклажана на відкритому вогні, на вугіллі або в печі. Завдяки цьому м'якоть набуває характерного димного аромату, який і формує головну гастрономічну особливість страви. Після запікання баклажан очищають від обвугленої шкірки і розминають у пасту. До нього додають тахіні – пасту з кунжутного насіння, а також часник, лимонний сік, сіль та оливкову олію. У різних регіонах можуть додавати зелень, спеції або гранатовий сироп. Але класичний варіант залишається максимально простим. Саме ця простота і зробила бабагануш популярним серед різних соціальних верств. У давнину це була їжа селян і простих родин, адже баклажан був дешевим продуктом, а всі інші інгредієнти використовувалися дуже економно. З часом страва почала поширюватися разом із торговими шляхами та міграцією народів. Бабагануш став частиною культури мезе – набору закусок, які подають перед основною їжею. У міських кухнях з'явилися більш багаті варіанти рецепту, де використовували якісні сорти оливкової олії, дорогі спеції або додаткові інгредієнти для смаку. У сучасному світі бабагануш залишається популярним не лише як традиційна страва, а як частина здорового харчування. Він містить клітковину, рослинні жири з кунжуту та відносно мало калорій, тому часто використовується як альтернатива ващим соусам або пастам. Страву подають з лавашем, свіжими овочами або як намазку на хліб. Таким чином бабагануш – це приклад того, як проста селянська їжа може стати світовим гастрономічним символом. Мінімум інгредієнтів, прості технології приготування і глибока історія зробили цю страву частиною культурної спадщини Близького Сходу та популярною в сучасній світовій кухні. Якщо дивитися глобально, бабагануш – це історія про те, як звичайні продукти можуть перетворитися на вишукану гастрономічну традицію. Всім дякую за увагу. Це був проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». На все добре!

0: світі гастрономії.
1: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
2: Добрий день, дорогі наші слухачі! Це передача «Зустрічі на Єрусалимці» і мій постійний ведучий Ярослав і Віта Кондратенко.
3: І сьогодні ми продовжуємо презентувати для вас свіженький альбом від гурту «Циферблат» під назвою «Меланхолія» про тривогу, втому та психологічні зміни.
2: Натхненням для альбому стали фільм «Меланхолія» та інші кіно і музичні твори зі схожою тематикою.
3: Багато образів народилися з буденних емоційно-нейтральних, але по суті трагічних речей. То, що відбувалося з нами або було побачене в мистецтві, зазначає гурт «Циферблат».
2: «Двоє щасливих» – один із найстаріших треків альбому. Гурт написав музику ще у 2019 році, але тоді там були зовсім інші доволі дивні слова. Тому Дані повністю переписав текст. У нього це було щось на кшталт історії з Полом Маккартні, який замість «Yesterday» спочатку співав «Scrambled Eggs». У нього також були якісь випадкові імена в приспіві, типу «Міша», «Маша».
3: Зараз же це, як на них, одна з найконцептуальніших пісень альбому. Вона побудована як сеанс гіпнозу або навіть щось схоже на екзорцизм, але для спілкування з померлими. Там є сюжет, кілька персонажів, працівник компанії, клієнт і той, з ким відбувається контакт. Фактично, це спроба зробити маленьку музичну п'єсу.

0: Музична складова альбому побудована на нейтральному, дещо розсіяному звучанні, без чітко виражених позитивних чи негативних акцентів.
1: Такий підхід покликаний передати хиткість пам'яті, психологічну дезорієнтацію та поступову адаптацію до важкої реальності.
0: «Ракети» – теж не нова пісня. Починалося все з того, що учасники писали риф на замовлення одному хлопцю, але в результаті залишили його собі і зробили повноцінний трек. Тема тут доволі очевидна – про людину, яка не знає, чи переживе цю ніч, і про те, як звичайні плани на завтра раптом можуть втратити будь-який сенс. Такі трохи тривожні роздуми, але в притаманній даній манері.
1: Так з'явилась пісня. Це теж не новий трек. Здається, ще з 22-го року, повністю написаний Даною. Учасники гурту трошки підкоригували текст, тому що спочатку він був значно жорсткішим і більш критичним.
0: У пісні є доволі різкий погляд на деякі хіти, які з'являлися після початку повномасштабного вторгнення. І загалом на ситуацію, в якій опинилися музиканти. На те, чому вони почали робити певні речі, змінювати стиль, писати на замовлення. Умовно кажучи, були одними до 22-го року, а стали зовсім іншими.
1: Це історія про компроміси заради певних цілей, але водночас про внутрішній стан і переживання того періоду. Тут багато сенсів. Вони змішані з неприйняттям кон'юнктури, але подані вже більш м'яко, ніж у першій версії, де навіть були прямі згадки конкретних артистів і пісень.

0: world.
1: Тексти пісень також розвивають цю концепцію від фрагментарних історій до символічного потоку свідомості, де більше емоційних образів, ніж прямолінійних сенсів.
2: Ти такий один. Тут насправді немає якогось додаткового підтексту. Написали цю пісню, здається, у 2023 році, і вони залишили її майже без змін, такою, якою вона і народилася. Це просто любовна пісня, заснована на особистому досвіді.
1: Пісня «Місто» – це пісня про очевидне, про початок повномасштабного вторгнення, про момент, коли прокидається твоє рідне місто. І разом із цим приходять усвідомлення невідворотності катастрофи. Тут усе доволі прямо описано в тексті, без додаткових метафор.
2: Роботи над альбомом розпочалися одразу після завершення попередньої платівки, перетворення. До створення нового матеріалу вперше долучився барабанщик Федір Ходаков.
1: Початкова концепція альбому була присвячена темі деменції та історії хвороби літньої людини. Однак згодом гурт вирішив змінити творче бачення.
2: «Божеволію» написана була у 2022 році, одразу після виходу пісні «Земля». Вона, можливо, звучить просто і навіть трохи банально, але учасникам хотілося розбавити альбом просто внутрішнім станом людини.

0: Меланхолія стала рефлексією про сучасний психологічний стан людини, яка живе в умовах тривалого стресу. Цей альбом для слухача особливо вивагливого. Він відкриває простір для аналізу і рефлексії, якщо не сприймати його поверхнево, орієнтуючись лише на простіші треки.
1: «Меланхолія» – пісня, яку було написано у 2025 році, спеціально для цього альбому. Вона з'явилася після перегляду фільму «Меланхолія» Ларса фон Трієра. Але це не переказ сюжету, радше відчуття, яке залишилося після нього. Це, в першу чергу, діалог із самим собою, зі своїм внутрішнім станом, із цим постійним відчуттям напівсну, сомнамбулізму, про який Даня співає в «Двох щасливих».
0: Такий стан, ніби ти постійно чогось чекаєш, когось чи чогось, і готуєшся до зустрічі. У фільмі це зіткнення із планетою, яка зрештою знищує Землю. У пісні, звісно, не про це буквально. Його піснею, можливо, не знищити Землю, але цей стан підкрадається до тебе таким вальсовим ритмом, як планета.

0: І фінальний трек «Весна» – це одна із найсумніших пісень альбому. І учасникам, чесно кажучи, досі важко про неї говорити. Вона теж не нова, їй уже близько 4 років. І написана вона була ще до повномасштабного вторгнення. Але з часом її сенс ніби сам наклався на нову реальність.
1: Спочатку це була історія про перехід, як зміна пори року, як вихід з одного стану в інший. Зараз же багато хто сприйматиме її як очікування людини з фронту. Для учасників гурту вона перегукується з «До побачення, мій яр» з альбому «Перетворення». Є в них щось спільне за настроєм, але «Весна» складніша, важче композиційно.
0: Вони не планували її включати в альбом, але зрештою записали та вирішили залишити. І дуже раді цьому. Це одна з найулюбленіших пісень. Вона про тиху надію, коли ти ніби й не віриш, що щось зміниться, але десь всередині відчуваєш, що це обов'язково станеться.
1: Ця пісня зараз у тому вигляді, в якому вона є. Ця пісня може відгукнутися багатьом людям, тим, хто чекає своїх рідних, чоловіків, дружин, батьків, дітей. Це була спроба зробити більш серйозну, глибоку рефлексію. І хлопці дуже сподіваються, що їм вдалося. Хто?

0: Це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофоном працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: І сьогодні ми презентували вам другу частину альбому українського гурту «Циферблат «Меланхолія».
0: До скорих зустрічей в радіо Етері.
2: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.

0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! З вами Іван Грищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про кібербезпеку під час війни, як працюють інформаційно-психологічні операції, чому шахраї використовують тему допомоги та чому цифрова пильність сьогодні стала такою ж важливою, як і звичайна обережність у реальному житті. Розбираємось далі. Війна давно відбувається не лише на полі бою. Сьогодні вона триває і в інформаційному просторі – у телефонах, месенджерах, соцмережах та електронній пошті. І часто головною ціллю стають не комп'ютери, а людські емоції. Саме на цьому будуються інформаційно-психологічні операції, або ІПСО. Їхнє завдання – викликати страх, паніку, недовіру або посварити людей між собою. Для цього використовуються фейки, маніпуляції, емоційні захоловки і повідомлення, які змушують людину реагувати швидко, не замислюючись. Особливо небезпечними стають повідомлення, які апелюють до тривоги або співчуття. Наприклад, терміновий збір, евакуація, грошова допомога, нові виплати або важлива інформація від держави. Людина бачить знайому тему, емоційно реагує, і саме в цей момент шахраї отримують перевагу. Одна з найпоширеніших схем – фішинг на темі допомоги. Це коли користувачу надсилають посилання нібито для оформлення виплат, гуманітарної допомоги чи фінансової підтримки. Сайт може виглядати дуже переконливо – логотипи, кольори, навіть назви схожі на офіційні. Але головна мета такого ресурсу – отримати ваші дані. Іноді людей просять ввести номер банківської картки, пароль чи код із СМС. І в результаті замість допомоги людина може втратити гроші або доступ до акаунтів. Особливо активно такі схеми працюють у месенджерах і соцмережах, бо повідомлення часто надходять не від незнайомців, а нібито від друзів, знайомих або місцевих спільнот. І це створює ілюзію довіри. Ще одна проблема – швидкість поширення інформації. Під час тривоги або емоційної напруги люди часто пересилають повідомлення далі, навіть не перевіривши їх. Саме так фейки і маніпуляції розлітаються дуже швидко. І тут важливо зрозуміти просту річ – не кожне емоційне повідомлення є правдою лише тому, що воно звучить переконливо. Сучасні інформаційні атаки часто спеціально створюють так, щоб вони викликали сильну реакцію – страх, гнів або паніку. Бо коли людина емоційно виснажена, вона рідше аналізує інформацію критично. Саме тому цифрова пильність сьогодні – це вже не просто хороша звичка, а частина безпеки. Іноді достатньо кількох простих запитань. Хто це написав? Чи є офіційне джерело? Чому мене змушують діяти терміново? Чи не виглядає повідомлення надто емоційним або маніпулятивним? Бо дуже часто шахраї і автори ІПСО працюють саме через поспіх. Вони хочуть, щоб людина натиснула, переказала гроші або поширила інформацію ще до того, як почне думати. Окрема тема – безпека акаунтів під час війни. Бо зламані сторінки можуть використовувати для розсилки фейків, шахрайства або збору даних. Саме тому зараз особливо важливо мати складні паролі, не використовувати один пароль усюди та вмикати двофакторну автентифікацію. І ще один момент, який часто недооцінюють – інформаційна втома. Коли людина постійно читає новини, перебуває в напрузі і перевантажена інформацією, уважність природньо знижується. А це теж створює ризики. Тому цифрова гігієна – це не лише про технології, це ще й про звичку робити паузу перед тим, як реагувати. Перевірити джерело, не переходити за сумнівними посиланнями, не вводити дані на підозрілих сайтах і не поширювати інформацію, якщо ви не впевнені, що вона правдива. Бо сьогодні інформація може бути не просто новиною, вона може бути інструментом впливу. І в умовах війни уважність в інтернеті – це вже теж частина стійкості. А на сьогодні все. Це був цифровий детокс. Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступного випуску.
0: Інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над бугом».

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Кам'янець-Бобровиця – 101,8. Козятин – 92,7. Могилів-Подільський – 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року,

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». До Вінниці приїхали делегації з двох міст-побратимів. У Ямпільській громаді зустріли військовослужбовця, який повернувся з полону. У Вінниці триває культурно-мистецький проєкт «Європейський вікенд». А зараз про це та інше докладніше. До Вінниці приїхали делегації з міст-побратимів Карлсруа, Німеччина, і Нансі, Франція. У складі двох делегацій – мери міст, депутати, представники виконавчих органів і роторі клубів. Міський голова Сергій Моргунов подякував обом громадам за підтримку, яку вони надають Вінниці з початку війни. Також обговорили нові спільні проєкти, зокрема щодо протезування шкільних обмінів і повоєнного відновлення громади в частині енергетики та медицини. У Ямпільській громаді зустріли військовослужбовця, який 15 травня повернувся з полону. Віталій Дячук серед 205 українців, звільнених під час першого етапу обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Нагадаю, полон відбувся напередодні за посередництвом Сполучених Штатів Америки. У Вінниці триває культурно-мистецький проєкт «Європейський вікенд». На Європейській площі працює сучасний павільйон українських видавництв та алея авторів. У 16-й годині розпочалась концертна програма за участю вихованців зразкової майстерні естрадного мистецтва «Зоряна мрія» Вінницького палацу мистецтв. Новий акробатичний зал відкрили для вихованців обласної дитячо-юнацької спортивної школи зі складнокоординаційних видів спорту. Сучасний простір для тренувань облаштували у бізнес-центрі «Тетріс» за підтримки місцевого бізнесу. Оренда приміщення забезпечуватиметься коштом обласного бюджету. І це приклад того, як спільними зусиллями можна розвивати спортивну інфраструктуру і підтримувати талановитих дітей. Тепер юні спортсмени отримали більше можливостей для якісної підготовки, відпрацьовувати складні елементи, вдосконалювати свою техніку та якісніше підготуватися до змагань. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємося.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: 92.7 FM. Реклама.
1: Сенсація! Вже цими вихідними до Вінницького театру «Ляльок» із ексклюзивним гастрольним туром приїдуть лялькарі з Херсону. Не втратьте нагоди побачити їхні унікальні вистави в залі нашого театру. Чекаємо на вас 16 та 17 травня об 11 та о 14.00 за адресою Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: екологічна, це модна. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Всім привіт, це проєкт «Екорадіо», і сьогодні поговоримо про безпечний ремонт. От уявіть ситуацію, родина готується до ремонту в омріяній квартирі. Дитина алергік, батьки втомлені від міського повітря, а домашній кіт вже давно став членом сім'ї. Дружина наполягає на чистих матеріалах, чоловік зиркає на цінники, а в голові крутиться мільйон запитань. Що брати, аби не втратити здоров'я і не потонути в ремонтних розчаруваннях? Ще вчора більшість навіть не замислювалась, а чим ми реально дихаємо вдома? Які домішки осідають на дитячих іграшках? Хто винен, коли взимку алергія? Сьогодні ж екологічність фінішних матеріалів стала не просто трендом, а вимогою до якісного життя. Перш ніж обирати шпалери чи підлогу, варто чітко розуміти, що означає екологічний для ремонту. А саме, це склад без токсичних домішок. Формальдегіди, фталати, важкі метали, феноли – все це варто виключити. Відсутність різкого запаху. Чисті матеріали майже не мають хімічного шлейфу. Гіпоалергенність – особливо важливо для квартир, де є діти чи алергіки. Дозволи та сертифікати. Питати у продавця про наявність європейських або українських екосертифікацій – не зайва пересторога. А також довговічність і натуральність. Відсутність необхідності частих ремонтів – теж внесок у довкілля. Безпека стін – це не лише про паростійкість чи красу кольору. Оздоблення має дихати, не накопичувати пил і не ставати джерелом алергенів. Найкращі рішення – водоемульсійні фарби на мінеральній чи органічній основі. Вони не містять розчинників, не запахують квартиру, а в складі лише вода, крейда та натуральні пігменти. У магазинах з'явилися фарби з додаванням вапна, глини, рослинних олій чи навіть казеїну. Їх обирають для дитячих кімнат, спалень, кухонь, де повітря має бути максимально чистим. Важливий нюанс – такі фарби трохи дорожчі, але витрати на здоров'я в сім'ї складно порівнювати з економією. Дехто вважає, що старі, добрі паперові шпалери – це вже автоматично безпечно. Насправді ж сьогодні є лінійки, які виготовляють з целюлози без ПВХ-домішок, з натуральними барвниками, на флізеліновій основі з дихаючим поверхневим шаром, з натурального текстилю чи бамбуку. Бамбукові шпалери, до речі, стають відкриттям для тих, хто цінує мінімалізм і чистий повітряний обмін. Вони стійкі до вологи, а при правильному монтажі не накопичують пил. Ще один тренд – коркові шпалери. Вони антисептичні, м'які на дотик, цікаві на вигляд і здатні зменшувати шум за стін. Для кого підлога не просто поверхня під ногами, а простір, де діти повзують або домашній улюбленець гріється біля батареї? Масивна дошка з місцевої деревини – лідер серед екологічних підлог. Якщо матеріал не оброблений синтетичними лаками чи просоченнями, сміливо можна класти навіть у дитячій. Паркетна дошка із сертифікатом FSC гарантує, що дерево вирощене без шкоди природі. Коркові панелі – справжня знахідка для дитячих і спалень. Вони пружні, теплі, не накопичують статичний заряд, а отже менше пилу. Корок чудово глушить звуки, що особливо важливо для жителів багатоквартирних будинків. Так званий екологічний ламінат насправді рідкість, але на ринку є виробники, що пропонують покриття без формальдегіду. Варто звертати увагу на маркування Е0, а ще краще обирати натуральну дерев'яну чи коркову підлогу. Стелі – це те, що зазвичай ремонтують про запас. Головне, щоб не сипалось і виглядало пристойно. Втім, сучасні тренди диктують нові правила. І це відмова від натяжних стель із ПВХ. Вони виділяють ледкі сполуки, особливо при нагріванні. Натуральна штукатурка, вапно та глина не лише дихають, а й запобігають появі грибка. Дерев'яні балки або декоративна рейка – актуальний екодизайн. Часто саме стеля стає проблемною зоною для алергіків, якщо там зібрались грибки чи матеріал тримає в собі пил. До речі, хитрі виробники масово клеять на упаковках «Eco», «Nature», «Green», але це не завжди гарантія чистоти. Лише незалежні сертифікати та чесний склад – ось справжня підказка. Вже з'явились мобільні додатки для перевірки штрих-коду, сайти з базами сертифікованих товарів. Це була вся інформація. Ви слухали проєкт «Екорадіо» і говорили ми сьогодні про екологічний чистий ремонт у вашому житлі. Всім дякую за увагу, залишайтеся з нами. На все добре.
0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

власні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

потребую 5 хвилин. І хочу бути краще, давно то впечасти. Я почуваюсь, наче я один. І хочу бути краще до кожного ранку. Мені потрібно рівно 5 хвилин. Хочу бути краще.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску «Про таке». На Вінниччині зустріли звільненого з полону військовослужбовця Дмитра Семенюту. У Вінницькій вежі Артинова презентували виставку «Музейні вежі Європи». Патрульні продовжують виявляти водіїв двоколісного транспорту, які кермують на підпитку. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині в селищі Крижопіль зустріли звільненого з російського полону військовослужбовця Дмитра Семенюту. Він став першим захисником з Алеї Надії, який повернувся додому живим. Дмитро Семенюта служив у 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді. У неволю чоловік з позивним ТСК потрапив після важкого поранення на Покровському напрямку. Майже два роки його вважали безвісти зниклим. Обміняли воїна 5 березня. Родом він з Харківщини. У Крижополі на захисника чекала його родина, яка з початку війни переїхала на Вінниччину. Патрульні продовжують виявляти водіїв двоколісного транспорту, які кермують на підпитку. З 1 по 30 квітня поточного року патрульні області склали 52 протоколи за кермування у стані сп'яніння на водіїв двоколісного та електро- і мототранспорту. За таке правопорушення передбачена адміністративна відповідальність, нагадують у патрульній поліції області. А саме за правопорушення, скоєне протягом року вперше, на них чекає штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права кермування на один рік. У Вінниці на Європейській площі відбувається Вінбукфест, який триватиме і завтра. У програмі понад 50 подій, презентації книжок, зустрічі з сучасними українськими авторами, книжковий ярмарок та цікаві фотозони. Як і минулого року, Вінбукфест має благодійну складову. Під час події збирають кошти для військових, а також книжки для формування міні-бібліотечок для воїнів, котрі перебувають на лікуванні в медичних закладах Вінниці. У Вінницькій вежі Артинова презентували виставку «Музейні вежі Європи». В експозиції можна оглянути 12 веж від середньовічних фортець до індустріальних символів модерної доби. Відвідавши виставку, ви дізнаєтесь, які європейські вежі мають ліфт, де відбуваються камерні концерти та яка вежа облаштована спіральним пандусом довжиною у 209 метрів. Виставка експонуватиметься до 30 серпня у вежі Артинова. Нагадую адресу: вулиця Оводова, 20. А графік роботи – середа-неділя з 12 до 19 години. Вхід на виставку для охочих вільний. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. На 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
2: Добрий вечір, дорогі наші друзі. В етері передача «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
3: І сьогодні у нас в гостях учасники гурту «Касання» Ілля Коробко та Михайло Мацюк.
2: Нагадаємо, «Касання» – це український музичний рок-гурт з Вінниці. Колектив грає енергійну музику, яку організатори виступів описують як емоції без контролю, швидкість та надрив. Доброго вечора.
4: Добрий вечір.
5: Вечора.
6: Ну, вечір.

0: Ось і нарешті настала можливість поспілкуватися про ваш альбом. Приблизно 9 місяців тому у вас вийшло і відео, і кліп. Що було зроблено раніше?
1: Пісня була ще десь в квітні в нас готова, але дуже довгий такий процес до її реалізації, щоб записати до кінця і зняти кліп.
2: Це ми зараз говоримо про «Знати дити», правильно?
1: Ну, «Знати дити», в нас відеоробота тільки на «Знати дити».
2: Я думаю, питання було про першу пісню, та саме, яку в нас вийшла, бо вона вийшла ще раніше. А «Знати дити» – так, десь приблизно так, як ти і сказав, але дійсно дуже багато зусиль було витрачено на те, щоб підібрати і локацію, подумати, як має виглядати відео. І ми, в принципі, хотіли зробити все таким чином, щоб і трек, реліз треку, і саме відео одночасно з'явилися на майданчиках на Ютубі і на інших музичних платформах. Тому підгадати все так, підлаштувати, щоб релізнути одночасно, це теж треба було підібрати правильні дати. Ну, але в нас вийшло класно все.

0: чому треф відпускати тебе вийшла і в акустиці, і спільно з So Good.
1: Тут насправді ситуація дуже, вибач, Ілля, ти хотів сказати. Ситуація насправді дуже цікава вийшла. Ми робили акустичний концерт, акустичну програму, повністю перероблювали свої пісні в акустику, збирали кошти на допомогу брату Ілі, військовому. І, напевно, відпускати тебе з усіх акустичних варіантів, які ми переробили, вона була найкрутіша, наймелодичніша. І ми вирішили, вже після того, як записали саме оригінал, ми вирішили, що було б класно до альбому додати ще такий, як бонус-трек в акустичному форматі саме цю пісню. Але навіть думали зараз про те, що було б непогано випустити повністю акустичний ще альбом наших пісень. Це теж цікаве звучання. Ми додавали трішки інструментів симфонічних, і скрипки, і віолончелі там, і так далі. Тобто воно дуже цікаво звучить. Але, от, напевно, тому що відпускати тебе, вона була найцікавіша в акустичному форматі, тому ми вирішили її додати до альбому. Тепер ти кажи.
2: Та ти все сказав, що я додам. Альбом акустичний буде, але колись, в майбутньому. Може й далекому, може й недалекому. Поки не можу нічого сказати, але він точно буде.

0: після випуску цього альбому і вашого прослуховування? Чи є якась концепція між ними?
1: Ну, насправді, якось всі пісні пишуться так. Щось мені може приснитися, я там вже зразу вже беру в замітки, собі написав, дописав, потім допрацював. Але в цілому вони між собою так, щоб прям концепцію зв'язати, то не можна. Але ну, вони між собою чимось подібні, чимось схожі. Але я думаю, що це просто характер музики.
2: Ну, якщо брати чимось схожі, я думаю, схожі вони більш текстовим наповненням, ну, тобто історією. Тому що музичний супровід, те, що пише, ну, скажімо так, 98% написаний матеріал – це Ілля, 2% – це те, що ми допрацьовуємо на репетиціях. Хтось поміняв трошки свою партію, хтось там щось додав, хтось щось. І музика, вона насправді, якщо послухати наші треки, то достатньо різна. І тому часто, коли нас питають, в якому ви граєте стилі, нам складно відповісти на це питання, тому що воно якось все змішане і одне на друге не схоже. А на рахунок того, що ну, він ненормальний, в нас такий чувак. 4 години ночі нам приходить повідомлення, подивіться, це буде бенгер, і кидається пісня. Тобто, дійсно, він може спати, прокинутись, щось награти, і там в 4-5 ночі, в 5 ранку відправити нам інформацію. Тому, да.
3: А що перше з'являється? Риба чи текст?
1: Ой, тут взагалі по-різному. Буває таке, що в голові якась мелодія награє, і я одразу беру гітару, там награю щось, і одразу якось і текст з'являється. А буває навпаки. Я, отак як він розказав, що я сплю, мені щось приснилось там, я просинаюсь і одразу починаю записувати в замітки, несвідомо. Зранку просинаюсь, вже перечитую, думаю, так, тут трохи дурня, тут підправити, а в цілому це буде бенгер.
0: Яка з пісень найдовше перероблялась?
1: Найдовше?
2: Ти знаєш, яка?
1: «Поділені ми». Перша наша пісня, яку ми випустили. Це така, я дуже вагався перед тим, щоб їм скинути, і вони її послухали, бо ми взагалі мали англійською мовою спочатку грати. А потім вирішили, що типу потрібно українською, бо це зараз і в тренді, і актуально.
2: Ну, і треба культуру свою.
1: І культуру розвивати, так. І «Поділені ми» писались, певно, що 2 роки десь. Від початку, як я перші стички написав, як я вже закінчив, то пройшло добрих 2 роки.
3: Хто допомагав вам у створенні обкладинки до альбому? Чому саме таку обрали?
1: У нас була фотосесія в квітні. Тоді ми почали працювати з Андрієм. Ну, якщо знаєте, Андрій Креатор, в нього нікнейм, його такий ім'я. І він нам влаштував фотосесію першу. В мене з самого початку вже якась така концепція була, щоб показати на обкладинці силуети всіх учасників гурту. Ми тоді, ти пам'ятаєш, я ходив, кажу, сфотографуй нас на фоні неба, сфотографуй. Давай так, щоб не було видно лиця, щоб просто силуети було видно. Ми вже і так стали. Потім якось знайшли вже позицію, щоб всі гарно виглядали. Типу, чиїсь зачіски були силуетно видно. В когось кепку, як в паші, це фішка у нас. І ми так сфоткались, відклали його на потім.
2: Але ти тоді одразу сказав, що це буде обкладинка альбому.
1: Да, я одразу,
2: ми ще не планували.
1: Я одразу тоді сказав, що це буде обкладинка, але ми його відклали на потім. І вже коли дійшла справа до того, щоб випускати якийсь альбом, я одразу вже кажу, у нас обкладинка ж є, там не треба нічого думати. Давайте думати, як назвати тепер.
2: Да, і... Назвою ми програлися довше, ніж з вибором обкладинки, насправді.
1: Да.
0: А чому так довго гралися із назвою?
2: Ну, складно було щось підібрати, тому що, я ж кажу, у нас дійсно всі пісні це як ніби щось, що хотілося сказати людині, але ти не наважувався на це, ти десь це записував і потім викладав це в піснях. Тому ми якби і в нас альбом називається «Несказане». От, був варіант, ми хотіли це підв'язати під повідомлення, не відправлені. Тобто те, що в нас десь в замітках в якихось лежить давно, і ти не наважуєшся якось його відправити комусь і так далі. От, тому ми довго це крутили, довго думали, як до цього підійти, як підв'язати. І ну, з назвою ми програлися довше, ніж з вибором обкладинки. Я ж кажу, тому що обкладинку ми вибрали ще до того, як планували писати альбом, напевно.
1: Ну, і У нас альбом взагалі якось так спонтанно вийшов. Ми сингл випускали, а потім якось так назбиралась кількість синглів, що ми не могли про нормально їх розпланувати. І думаємо, ну, в цілому, вже й пора і альбом вкладати.
2: Все разом складаємо, так і...
1: Як ми відпускати тебе акустичну версію, за кілька днів до релізу ми її доробили, щоб, типу, встигнути на дату перед концертом, який в нас мав бути 19 грудня, щоб презентувати цей альбом. І в нас реліз 14 грудня вийшов.
2: Так, да, пару днів було для того, щоб
1: його послухати.
2: І 19-го ми наживо вже його презентували в Докері.

0: 101 і 8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: А ми нагадуємо, знаходимось ми на хвилях радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. У вечірньому етері «Крок-рок». Гості сьогоднішнього етеру є учасники гурту «Касанія» Ілля Коробко та Михайло Мацюк. Чи під час ваших виступів плануєте знімати рілси про життя гурту?
2: Насправді, мені здається просто, що це не буде дуже цікаво для аудиторії. Хоча, типу, всі ж приходять послухати музику, а не подивитися, як ми там хіхікаємо.
3: Я насправді це робив, тому що в першу чергу я б це робив суто для нас. Тому що це потім є пам'яттю, це потім ти можеш передивлятися, згадувати. Як, наприклад, наш відос коротенький з Києва, з концерту. Цікаво, цікаво. Глянув собі, посміхнувся, згадав і так далі. Тому, ну, було б непогано. Я думаю, що у нас вийде. Зараз є деякі складнощі зі зйомками.
2: Зібратися.
3: Так, зібратися всім і так далі. Тому... Я маю надію, що так. Да.
2: Всіх
3: надію,
2: просто
3: що...
2: розписані справи, дуже важко реально зараз зібратись просто. Всі працюють десь, займаються чимось.
4: Ми знаємо, що ви співпрацюєте із підрозділом «Крила». Розкажіть трішки про це.
3: Ну, ми намагаємося співпрацювати з підрозділом «Крила» і робимо все можливе. Ми готові відкриті до співпраці, допомагати і так далі. Це на даному етапі був перший наш концерт з ними в парку, який був фестиваль, який вони організовували. Маємо надію, що не останній. На даному етапі я думаю, що вони як і збирали на свої підрозділи, вони продовжують збирати, тобто можна доєднуватися до зборів, які вони організовують. У нас є, звісно, у кожного, я думаю, є і свої збори, тому що є купа своїх знайомих, друзів, колег, які зараз знаходяться там, тому, ну, якщо навіть особисто там від себе сказати, то у нас є постійний відкритий збір для воїнів-танцівників наших колег. От, так само Ілюшин брат,
2: да,
3: який зараз там теж, тому ми намагаємося максимально, чим ми можемо бути корисними, скажімо так.
1: Ну, ось і була зачіплена тема роботи. Розкажи, Михайло, про свою роботу ведучого.
3: Працюю, а що робити? Треба працювати. Так, проводимо змагання, працюю ведучим по всій Україні, змагання зі спортивних бальних танців. Зараз вже є розмова і пропозиції деякі спробувати працювати на змаганнях сучасної хореографії. Навіть, я не знаю, є момент, мене запросили провести змагання з боротьби. Я таким ще не займався, але треба пробувати. Добре. От, тому це насправді дуже великі масштабні змагання. Ну, як правило, це там від 800-900 участей до більше тисячі. Знову ж таки, кожні змагання якось акумулюють якісь збори постійно. Тобто це не просто ми зібралися, діти потанцювали і всі розійшлися. Це в першу чергу дійсно для дітей, тобто для того, щоб вони продовжували розвиватися, щоб вони займалися, щоб вони могли десь показати свої вміння. От, тому що якщо цього не буде, то ніякого бажання, ентузіазму у дітей також не буде цим займатися. Тому ми маємо робити змагання. І знову ж таки, під час змагань це збори, максимально все, що ми можемо. Ми робимо аукціони, розігруємо якісь або речі з фронту, які нам передають хлопці, от, або щось зроблене волонтерами. І збираємо суми, відправляємо на потреби все, що треба, намагаємося максимально закривати ці потреби. Тому саме завдяки просто нашим хлопцям, які там, ми маємо можливість таки проводити ці змагання. Як і змагання, так і наші концерти, на яких ми граємо. От, тому закликаємо всіх абсолютно донатити, допомагати армії. Якщо ми не там, то ми маємо робити все максимально для того, щоб допомагати тим, хто знаходиться там. Ну, я вважаю так.
4: Ілля, поділися, а з чим ти поділяєш своє музичне життя?
2: Я онлайн працюю, займаюся рекламою, маркетингом. Ось, ну, типу, в мене така трохи сумна робота, якщо можна.
5: Але нам такі люди потрібні.
2: Але, ну, в цілому, рекламу, наприклад, на концерти, то я нам запускав. Є, типу, бачення цього всього. Типу, бачення є, потрібно реалізовувати.

0: чому 26-й рік ви почали з карантину?
1: Питання насправді дуже цікаве.
2: Навіть не думав про це.
1: Я теж не знаю, що так якось воно так цікаво вийшло. Краще було б закінчити карантин, напевно, ніж починати. Я не знаю. Трек насправді, як і про от карантин карантином, воно якось про те, про будні якісь наші, які змушують нас дуже часто все одно лишатися вдома, закриватися в собі, там, я не знаю. Тому карантином, як на мене, карантином можна назвати зараз все, що хочеш.
2: Але це не той карантин, про який всі подумали.
1: Так, да, да, да,
3: да. А це вже потрібно зайти на YouTube, знайти там гурт «Касання» та зацінити трек.
1: Там можна все послухати. Весь альбом, це вже у нас буде трек до нового альбому.

0: I rożkach woryje to boju.
1: Розкажіть про відеороботу на пісню щодня.
2: Щодня це вже відеоробота була на пісню з першого альбому.
3: Яка в нас була перша спроба зробити?
2: Да, ми взагалі мали відзняти кліп ще до зими. Я не знаю, в листопаді, напевно, да, ми мали відзняти цей кліп. Ми його відзняли, сіли, подивилися, знайшли моменти, які нам не сподобалися, і такі, треба перезняти. Але, значить, нам треба для того, щоб зняти кліп, щоб був класний туман. Ну і ми ж чекаємо той туман. Дочекалися ми туман вже, коли розтанув сніг. Поки ми їхали, туман був. Приїхали на локацію, туману вже не було. Думаю, ну раз приїхали, треба знімати вже, що ти зробиш. І вийшло вже так, що ми вже йшли замість того, щоб по осінньому місту, це вже в кінець зими десь, напевно, був. Але за другим разом, так, да, зняли все як треба, нам ніби все сподобалося. І...
3: Але там ще були актори додаткові.
2: Так, да, були додаткові,
3: які
2: там
3: я бабуся
2: з пакетом йшла. Добре, що не попався, там чоловік виходив до машини в трусах в приватному секторі. Тому це такі, так, да, у нас закадрові були люди, які з нами теж працювали. Дякуємо їм, можливо, вони нас почують.
3: Але відео передало сенс пісні, те, що життя йде.
2: Так, так, незважаючи на
3: і
2: що,
3: ми йдемо, так. Да.
2: І вони там рядом йдуть, виходить, теж.
3: Ну, всі кудись йдуть.
2: Всі кудись йдуть. Дійсно, бо ну, в першому варіанті, коли ми знімали цей кліп, дуже класно в кадр потрапила жінка з дитиною, яка вела дитину до школи. Дитина йшла з рюкзачком. І вона дійсно, от ми дивилися вже саму картинку в кліпі, ти розумієш, що навколо тебе життя йде, незважаючи ні на що. Люди йдуть, дитина йде до школи, мама веде дитину кудись. Ну, то есть щось навколо є, щось навколо робиться, і ну, класно. Такий кадр був цікавий. А вже другий раз у нас трошки не вийшло. У нас зміна акторів сталася незапланована. Там вже була бабуся з пакетом грош, чи тебе. А, це реклама, вибачте.
4: Чи зараз іде робота над новим синглом? Ну і, можливо, фіт з якимось гуртом?
3: Ну, зараз в роботі є кілька пісень, над якими я активно працюю. Ну як, не дуже активно, коли є час, тоді й працюю. Але плани реально є. Потрібно тільки добратись до гітари, до комп'ютера і реалізувати це.
2: Ну десь 3-4 пісні Ілля вже приніс нам на репетиції, ми вже їх розбирали, да, грали. Як мінімум нове на концертах, на найближчих, наживо можна буде почути.
3: 2 пісні точно. Нових можна буде на концертах.
2: Фіт, там, ми то плануємо, тут питання, чи з нами хтось планує цей фіт робити. Ми напроти, багато з ким зробити. Фіт. Навіть у мене колись була розмова з Ромою з гурту Армо. Рома, підтвердиш. От, да, привіт тобі і всім хлопцям. Ми з ним теж говорили про те, що ну, зараз просто ну, треба якось об'єднуватися, треба робити щось цікаве, щось спільне, щось таке, чого, можливо, ще ніхто і не робив. От. І дійсно була розмова з ним. Я б дуже, наприклад, хотів, я не знаю, як хлопці, але зафітитись з ними, зробити якісь, якусь пісню, це, ну, це було б класно. Це є обмін на аудиторію певний. От. І змога разом десь поїздити по концертах для того, щоб відіграти кожен свою програму і ще й зіграти якісь спільні треки, якщо вони будуть. От. Тому, а так, це питання насправді дуже часто нам задають. Ми відкриті до співпраці. Ми готові записувати фіти. Можливо, хтось захоче з нами записати фіт, будь ласка, звертайтеся, пишіть, я не знаю. Знайте номер телефону, дзвоніть. Будемо про це говорити, думати. Можливо, вийде дійсно якась цікава колаборація.

0: що можете сказати з приводу 30-31 травня?
1: Ой, це будуть класні дні напружені.
2: Та 30-го чи 31-го?
1: Ні, фестиваль буде проходити два дні, 30-31-го. Дика черешня, якщо я не помиляюсь, він називається, буде проходити в центральному парку в нас. Ми маємо грати 31 числа. Ми не знаємо поки о котрі, десь ближче до вечора, наскільки нам про це повідомили організатори. І насправді в цей день ми маємо одразу два виступи. Ми маємо виступити на цьому фестивалі, і Тарас Пилипчук буде робити день народження, ну як робити, в них день народження, в Тарас Мюзік Хаб, у його простора. От, вони теж будуть ставити сцену, будуть виступати, як і, я розумію, їх учні, так і гурти, друзі його. Тому ми також запрошені на цю подію. І я так думаю, що ми з одного концерту, так з інструментами, будемо прыгати в машини, їхати, вибігати, під'єднуватися і грати другий концерт. От, тому є гарна можливість 31 числа почути нас або на фестивалі «Дика черешня», або приходьте на день народження «Тарас Мюзік Хаб». Там теж можна бути, можна буде нас почути.
3: Ну і на завершення, ваші побажання нашим захисникам, захисницям та слухачам.
1: Побажання. Побажання, напевно, єдине. Найшвидшої перемоги. Захисникам, захисницям побажання абсолютно усім повернутися додому, до своїх рідних, до своїх родин. І жити спокійне, мирне, щасливе життя.
2: Я нічого просто не додам, я приєднаюсь до слів Михайла.
1: Дякуємо вам.
2: Дякуємо за увагу.

0: А це був свіжий випуск передачі «Крок-крок». За мікрофоном працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: Гостями даного етеру були учасники гурту «Касання» Ілля Коробко та Михайло Мацюк.
0: До нових зустрічей в радіо «Етері».
2: «Крок-урок» на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок-урок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час.

0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
1: Всім привіт, це проєкт «Дача Хаб». І сьогодні поговоримо, як працювати на дачі, на городі, на своїй власній присадибній ділянці без шкоди для здоров'я. Адже із бажанням швидко наздогнати втрачені за зиму темпи, зростає ризик травм та загострення хронічних хвороб. Різке фізичне навантаження після тривалого спокою може спричинити болі у м'язах, загострення проблем із серцем та посилення венозної недостатності. Перед початком взагалі польових робіт рекомендується виділити 10-15 хвилин на розминку, що включає легкі кардіорухи, ходьба на місці або нахили. Починайте робочий день із найменш інтенсивних завдань та поступово збільшуйте тривалість по 10-15 хвилин додатково щодня, поки не дійдете до комфортної норми. Якщо є супутні захворювання серця або дихальної системи, перевіряйте самопочуття після перших 5-10 хвилин активності. І за потреби консультуйтеся з лікарем. Оптимальна тактика роботи на городі – чергувати інтенсивну фізичну працю з легкими завданнями. Наприклад, годину перекопуєте або підгортаєте, а 10-15 хвилин – відпочинку. У спекотну погоду переносьте найважчі операції на ранкові або вечірні години, коли температура нижча. І обов'язково пийте по 300 мл води кожні 30 хвилин під час активної роботи. Для людей старшого віку або з хронічними захворюваннями корисно встановити нагадування в телефоні або використовувати розумні годинники з відстеженням пульсу, щоб не перевищувати помірного навантаження. Сучасні ергономічні інструменти, легкі металеві або композитні граблі, лопати з вигнутою ручкою, секатори з храповим механізмом та акумуляторні мотокультиватори значно зменшують фізичне навантаження на спину та руки. Для підняття ґрунту чи компосту використовуйте тачки або садові візки і уникайте частого піднімання вантажів понад 15 кг. При необхідності розділяйте вантаж на менші порції. Використовуйте секатори з подвійним ріжучим механізмом для зменшення силового зусилля на долоню. Для розпушування та підгортання розгляньте компактні бензо- або акумуляторні мотокультиватори. При частому навантаженні на коліна застосовуйте наколінники та низькі табурети для роботи біля землі. Тривала робота у зігнутому стані призводить до застоювання крові у судинах ніг. Це підвищує ризик варикозного розширення вен. Щоб цього уникнути, робіть перерви для розминки ніг і піднімайте їх на 5-10 хвилин під час відпочинку. Якщо у вас є схильність до варикозу або вже встановлені діагнози, корисно носити компресійні гольфи легкого ступеню. Під час робіт уникати тривалого піднімання важких вантажів. Садівникам з наявними венозними проблемами рекомендується проконсультуватися з флебологом перед початком сезону щодо індивідуальних рекомендацій і режиму навантажень. Для зниження ризику сонячних опіків і теплового удару використовуйте широкі капелюхи або кепки з полями. Сонцезахисний крем SPF 30-50 обов'язковий. Крем слід оновлювати кожні 2 години під час інтенсивного перебування на сонці. Пийте воду поступово протягом дня. Загальна рекомендована норма для активних людей у теплий період складає від 2 до 3 літрів. Але при інтенсивній роботі або у спеку норму треба збільшити. Не забувайте про захисні рукавички для зменшення ризику порізів і контактного дерматиту, а також про окуляри при обрізанні або роботі з пилкою. І обов'язково стежте за реакціями організму. Сильне серцебиття, запаморочення, надмірна слабкість або набряки ніг – привід припинити роботу і звернутися по медичну допомогу. Або просто відпочити. Дякую всім за увагу. Це був проєкт «Дача Хаб» на радіо «Місто над Бугом». На все добре.
0: Ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 92.7 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Green Cool» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: все окей.
1: Місто над Бухом. Непереможний дух всередині кожного з нас.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці кандидатка у водії намагалась підкупити екзаменатора. Колектив Вінницького ліцею передав нацгвардійцям дрони і генератори. Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію до міської друкарні. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці кандидатка у водії намагалась підкупити екзаменатора. Під час складання практичного іспиту жінка запропонувала працівнику сервісного центру МВС 5 тисяч гривень. Той повідомив про це керівництво і викликав поліцію. Кошти вилучені, за спробу підкупу жінці загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Повідомили на Facebook-сторінці сервісного центру. Колектив Вінницького ліцею номер 35 передав нацгвардійцям 8 дронів і 2 генератори. Допомогу завезли підрозділу Національної гвардії України, який виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. Кошти на техніку зібрали під час великоднього благодійного ярмарку. До збору долучилися учні, батьки та працівники навчального закладу. Як повідомив Департамент освіти міської ради, з початку війни вінницькі освітяни передали силам оборони допомоги на 43,5 мільйона гривень.

0: переданого 59 автівок і 281 дрон. У Косятинській публічній бібліотеці нове поповнення книжкового фонду. Частину видань подарувала благодійниця Тетяна Щука. Також нові книги надійшли в межах акції «Українським дітям українську книгу». Це цікаві приходницькі видання, пізнавальні енциклопедії, книжки для дітей та дорослих. Усі новинки вже можна взяти для читання. Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію до міської друкарні, яка відбудеться 22 травня. Разом з ГЕДЕСою Оксаною Роздорожнюк учасники побувають за лаштунками виробництва, побачать, як працює професійне обладнання, а також долучаться до сучасного друку. Кожен зможе власноруч виготовити особливий поліграфічний виріб. Реєстрація для охочих за посиланням на Facebook-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
1: Ми разом.
2: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
2: Місто над Богом.

guess that's probably part of the problem.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама. Сенсація вже цими вихідними до Вінницького театру «Ляльок» із ексклюзивним гастрольним туром приїдуть лялькарі з Херсону. Не втратьте нагоди побачити їхні унікальні вистави в залі нашого театру. Чекаємо на вас 16 та 17 травня об 11 та о 14.00 за адресою Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
1: Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кількість власників собак у місті зростає щороку. І це видно на кожному кроці. На прогулянках, у парку, навіть на дитячих майданчиках. Проте не всі місця пристосовані для вигулу чотирилапих. Саме тому все частіше звучить ідея. У кожному районі має бути спеціалізована зона для вигулу собак. Це і зручно для власників, і безпечно для інших. Та чи варто витрачати міський бюджет саме на такі ініціативи, якщо є й інші потреби? І чи дійсно потрібні такі майданчики у кожному районі міста? Саме про це слухайте далі.
2: На мою думку, так, потрібно виділяти спеціальні місця для вигулу собак, для того, щоб люди могли вести більш активний спосіб життя і не долали велику кількість шляху для того, щоб вигуляти свою собаку. Якщо вона буде в кожному спальному районі, то цей район буде на порядок зручніше для людей, які мають домашніх тварин, і тому комфорт буде збільшуватись. І це, як на мене, є одним із моментів для інфраструктури при будові нових ЖК, а також покращення якості старих.
3: Я думаю, що потрібні ці зони, тому що, наприклад, коли ти гуляєш, і тобі посередині тротуару, там, де ти ходиш, ну, просто ці песики, котики роблять свої справи, то воно не дуже естетично виглядає і, якщо чесно, неприємно. Тому краще просто створити якісь, я не знаю, може, парки для цих собак, або просто якісь алеї, там, де саме будуть гуляти з домашніми улюбленцями.
4: Я вважаю, що потрібні спеціальні зони для вигулу собак. По-перше, це комфортно для хазяїна і для самої собачки. Вони можуть у будь-який час туди піти, типу, і там собі проводити час, типу, це дуже файно. По-друге, це екологічно добре, через те, що буде легше набагато прибрати той обмежену ту частину, яка вона там є, ніж повністю весь район, типу, від того, що зробили там собаки, там не догляділи хазяїна і все. Тому це дуже корисно, необхідно і потрібно.
5: На мою думку, так, тому що я впевнена, що в кожному районі нашого міста є у кожної людини собака чи там інша якась тваринка, і потрібно десь її вигулювати. Тому що на звичайних вулицях нашого міста це не дуже нормально, тому що деякі діти, люди бояться собак, а можуть бути і собаки, інколи можуть кидатися і так далі.
6: Такі зони потрібні. Це дуже зручно для власників собак і безпечніше для інших людей. Там можна вигулювати тваринок без повідка, гратися з ними. І це все не заважає в першу чергу іншим. Також це допомагає зберегти чистоту в місті.
7: Да, я вважаю, що у кожному районі міста потрібні спеціальні зони для вигулу собак. Це аж ніяк не зайве, тому що, по-перше, це чистота міста, а по-друге, безпосередньо новий спосіб знайти нових знайомих для тих самих собачників. Я вважаю, що це потрібно, і до такого треба стремитись та зробити за правилом у кожному місті.
8: За вигул собак, я думаю, що треба виділити якесь місце для цього, щоб це було в кожному районі. Прошу власників собак все більше і більше. І я думаю, що потрібно, щоб і собакам було краще, і людям.
9: Спеціальні зони для вигулу собак – це досить актуальне питання, і дуже потрібні вони в кожному районі, на кожній вуличці. І це не буває зайве, тому що собака – це друг людини. Вони завжди нас підтримують, люблять, і ми маємо відповідати їм тим же. Ну і, звичайно, під час вигулу ми маємо думати не лише про комфорт свій та собачки, але і про те, якою зону відпочинку ми залишаємо після себе. Тому вона має бути чистенька, доглянута, щоб з приємністю прийти ще раз туди.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Дивись небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Богом.
2: Ілюзія, ілюзія, калина стояла, ойде під калиною, галина гуляла, ойде під калиною, галина гуляла, вони усі хлопці в тебе причарувала.

0: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. З російського полону повернулися п'ятеро захисників з Вінниччини. Поліція затримала вінничанина, який двічі мінував пасажирський потяг. Вінницький художній музей запрошує на день відкритих дверей. А зараз про це та інше докладніше. З російського полону повернулися п'ятеро захисників з Вінниччини. Як повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий, це військовослужбовці, які захищали Україну в Маріуполі, на Луганщині та Донеччині. І потрапили у полон 4 роки тому. Нагадаю, напередодні Україна та Росія провели перший етап масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Додому вдалося повернути 205 українців. Поліція затримала вінничанина, який двічі мінував пасажирський потяг. Напередодні мешканець обласного центру повідомив про замінування на гарячу лінію «Укрзалізниці». Залізничники зупинили потяг на станції у Тульчинському районі та евакуювали 500 людей. Обстеживши вагони, вибухонебезпечних предметів не було знайдено. Поліція швидко знайшла телефонного жертівника.

0: з'ясувалося, аналогічне повідомлення затриманий також зробив, коли потяг рухався у Хмельницькій області. 44-річному чоловіку загрожує до 6 років ув'язнення. Вибухотехніки поліції показали унікальні кадри знищення ворожих безпілотників. Після нещодавніх масованих атак вони продовжують виявляти залишки збитих ворожих цілей у різних районах області. Відео, як працівники вибухотехнічної служби знешкоджують бойові частини ворожих ударних дронів, опублікували на сайті Нацполіції Вінниччини. Навіть після збиття вони становлять небезпеку для людей. Тому в жодному випадку не підходьте до знайдених уламків. Якщо виявили підозрілі предмети, одразу телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Вінницький художній музей запрошує на День відкритих дверей. 18 травня у Міжнародний день музеїв вхід для відвідувачів буде вільним. Охочі зможуть оглянути нові виставки, відвідавши музей самостійно, з друзями чи родиною. Екскурсії проводитимуть за окремою платою. Повідомили на фейсбук-сторінці обласного художнього музею. У мене ж все. Почуємось.
1: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Алло?
1: Привіт. Ти щось хотів?
0: Так, я хотів з тобою поговорити.
1: Ну, то говори.
0: Я мав на увазі зустрітися. Ти ще в Києві?
2: Продовжується посадка.
0: Алло?
2: Сполучення Київ.
0: Алло, то ти в Києві?

0: up and try again. If you need help, hang up and then dial your number.
1: Радіо «Місто над Бугом». Пишемо історію перемоги.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітання всім радіослухачам. В ефірі проєкт «Звідки це?». І сьогодні поговоримо про парасольку. Це один із тих побутових предметів, історія якого значно давніша, ніж може здатися на перший погляд. Археологічні та історичні джерела свідчать, що перші прототипи парасолі з'явилися приблизно 4 тисячі років тому. Найдавніші зображення конструкцій, схожих на парасолю, знайдені на фресках і барельєфах у стародавньому Єгипті, а також на пам'ятках культури Месопотамії та стародавнього Китаю. Важливо зазначити, що спочатку цей предмет не був призначений для захисту від дощу. Його основною функцією був захист від сонця. У країнах зі спекотним кліматом потреба в захисті від палючих променів була очевидною. Перші парасолі виготовляли з природних матеріалів – пальмового листя, очерету, тканини або паперу, натягнутого на каркас із дерева чи бамбука. Конструкція була простою – купол закріплений на довгому стрижні. Однак навіть у такому вигляді парасоля мала не лише практичне, а й символічне значення. У стародавньому Єгипті вона вважалася атрибутом влади та божественного захисту. На зображеннях фараонів часто можна побачити слуг, які тримають над ними великі сонцезахисні навіси. Подібна традиція існувала і в Месопотамії, де парасоля асоціювалася з царською гідністю. Особливий розвиток парасоля отримала у Китаї. Уже в 11 столітті до нашої ери там використовували конструкції з паперовим або шовковим покриттям, просоченим воском і лаком. Саме ця технологія зробила парасолю водонепроникною, що стало важливим кроком до її сучасного призначення. Китайські майстри вдосконалили каркас, використовуючи гнучкі бамбукові спиці, які дозволяли куполу розкриватися та складатися. Таким чином, саме в Китаї з'явилися перші складні моделі, що наближалися до сучасної форми. З Азії парасоля поступово поширилася до інших регіонів. В Європі вона з'явилася приблизно в 16 столітті. Спочатку її використовували переважно жінки, як захист від сонця. Французька назва «пагасоль» буквально означає «проти сонця». У той час бліда шкіра вважалася ознакою аристократичного походження, тому парасоля стала важливим елементом жіночого гардероба в аристократичному середовищі. Використання парасолі для захисту від дощу стало поширеним у 18 столітті в Лондоні. Кліматичні умови Британії сприяли популяризації цього предмета саме як дощового аксесуару. Одним із перших відомих популяризаторів парасолі як засобу захисту від дощу був англійський мандрівник і філантроп Джонас Хенвей. У середині 18 століття він регулярно користувався парасолею під час прогулянок Лондоном, попри те, що в той час це вважалося нетиповим для чоловіків. Його приклад поступово сприяв зміні суспільного ставлення, і парасоля перестала сприйматися винятково як жіночий аксесуар. У 19 столітті відбулися важливі технічні вдосконалення. З розвитком металургії дерев'яні елементи каркаса почали замінювати металевими спицями, що значно підвищило міцність конструкції. У 1852 році англійський винахідник Семюел Фокс запатентував удосконалений металевий каркас зі сталевими спицями. Це зробило парасолі більш надійними та довговічними, а також сприяло їх масовому виробництву. Подальший розвиток промисловості та поява нових матеріалів у 20 столітті дозволили зробити парасолі легшими і компактнішими. Замість натуральних тканин почали використовувати синтетичні водовідштовхувальні матеріали, такі як нейлон і поліестер. З'явилися складні моделі з телескопічним стрижнем, а також автоматичні механізми відкривання та закривання. Це значно підвищило зручність користування. Сьогодні парасоль складається з кількох основних елементів – стрижня, ручки, каркаси зі спицями та купола з водонепроникного матеріалу. Існують різні типи парасоль – тростини, складні, автоматичні, напівавтомати, а також спеціальні моделі з посиленим каркасом для вітряної погоди. Окрім практичної функції, парасоль виконує ще й естетичну роль, виступаючи аксесуаром, що доповнює стиль. Всім дякую за увагу. Це був проєкт «Звідки це?» і говорили про історію походження парасолі. На все добре!
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
2: Let's get down to business.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні планують змінити модель оподаткування міжнародних поштових відправлень. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив про завершення ліквідації банку «Конкорд». Сполучені Штати продовжують використовувати нафту зі стратегічного резерву країни. Про це і не тільки далі. А в Україні планують змінити модель оподаткування міжнародних поштових відправлень. Йдеться про нові правила для онлайн-покупок з-за кордону. У Міністерстві фінансів пояснили, що нові правила мають цифровізувати процеси, усунути податкові лазівки та наблизити українське законодавство до європейських норм. Подарунки від родичів до 45 євро не оподатковуватимуться. Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 січня 2027 року. Очікується, що така реформа може принести бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Сполучені Штати продовжують використовувати нафту зі стратегічного резерву країни. Раніше стало відомо, що Вашингтон вивільнив 53 мільйона 300 тисяч барелів нафти із аварійних запасів для надання енергетичним компаніям у рамках глобальних зусиль зі стабілізації цін на нафту

0: після військової кампанії проти Ірану. Про це повідомляє Міністерство енергетики США. Як відомо, стратегічний нафтовий резерв Сполучених Штатів Америки – це найбільший в світі аварійний запас сирої нафти. Державна служба фінансового моніторингу України почала окремо аналізувати великі операції з готівкою, що використовуються для придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого майна преміального сегмента. Про це повідомив голова відомства Філіп Ронін у Телеграм. За його словами, у фокусі не побутові покупки і незвичайні заощадження громадян, а великі суми, які використовують для придбання активів високої вартості, дорогої нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегмента. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив про завершення ліквідації банку «Конкорд». А відтак, ліквідацію завершено, а сам банк вважається ліквідованим. Також повноваження фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора банку «Конкорд» припинено. Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ АКБ «Конкорд» та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Могилевська показала, як відбувається репетиція. Біллі Айліш заради своїх майбутніх дітей виступає проти операції на обличчі. Джордж Клуні пояснив, чому йде з кіно. Далі про це і не тільки детальніше. Наталія Могилевська заінтригувала фанатів новим відео з репетиції, де показала атмосферу підготовки до майбутнього виступу. У ролику артистка разом із молодими танцюристами відпрацьовувала яскравий номер під свою пісню «Я покохала». Співачка підігріла цікавість фразою «Дещо цікаве», пообіцявши вже наступного дня показати продовження за кулісся. Підписники особливо звернули увагу на синергію між Могилевською та балетом, назвавши їх взаємодію на одній хвилі. Окремо фанати засипали артистку компліментами за стильний репетиційний образ, джинси та білу блузку, який багато хто назвав навіть кращим за сценічні костюми. Після концертів у Києві та Львові шанувальники все частіше говорять, що у Наталії почався новий яскравий етап у кар'єрі. Біллі Айліш відверто висловилася про старіння та зізналася, що не планує робити пластичні операції та косметичні втручання. Співачка пояснила, що однією з головних причин такого рішення стали її майбутні діти, адже вона хоче, щоб вони бачили її справжньою. Артистка заявила, що хоче старіти природньо і не прагне виправляти своє обличчя під сучасні стандарти краси. Під час нового інтерв'ю Біллі зізналася, що в юності не уявляла себе дорослою, але з віком стала по-іншому сприймати власне тіло і зовнішність. Вона також поділилася, що зараз почувається набагато впевненіше у собі та більше не боїться бути одночасно жіночною і маскуліною. Джордж Клуні зізнався, що більше не хоче жити лише заради кар'єри в Голлівуді і планує рідше зніматися у фільмах. Під час церемонії вручення премії Чапліна актор пояснив, що зараз для нього важливіше

0: речі, які приносять справжнє задоволення та сенс. Джордж хоче зосередитися на роботі свого фонду, який він створив разом із дружиною Амаль Клуні. За словами актора, він прагне підтримувати молодих талантів у кіно та телебаченні, допомагати тим, хто лише починає свій шлях у творчій індустрії. Водночас Джордж заспокоює фанатів, заявивши, що повністю з кіно не зникає. Якщо йому запропонують сильну драматичну роль, він із задоволенням повернеться на екрани. Актор також підкреслив, що більше не бачить себе у ролях героя-коханця, і зараз його цікавлять глибші вікові та емоційно складні персонажі. Поїздка Наталки Денисенко та її обранця Юрія Савранського на Тенеріфи викликала хвилю обговорень у мережі через відпочинок за кордоном під час війни. Пара активно ділилася романтичними кадрами з яхти, де вони спостерігали за китами та дельфінами біля узбережжя Іспанського острова. Після публікації відео в коментарях почали масово запитувати, як Юрій зміг виїхати з України в умовах воєнного стану. У відповідь чоловік заявив, що його виїзд є абсолютно законним, адже він був звільнений військової служби ще задовго до 2022 року. Сама Наталка відреагувала на критику спокійно та зазначила, що людям зараз особливо потрібні любов, щастя і позитивні емоції. Попри суперечки в мережі, частина відписників підтримала пару, зізнавши, що атмосферні кадри з океану хоча б на кілька хвилин допомогли відволіктися від тривожної реальності. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність, лються з різних трубок, різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Фестиваль «Книжковий арсенал» оголосив цьогорічну програму. Шоколадний будинок у Києві відкрили для відвідувачів. На цьогорічному «Докудайсі» відбудеться українська прем'єра документального фільму «Сліди». А зараз про це та інше докладніше. Фестиваль «Книжковий арсенал» оголосив цьогорічну програму. Міжнародний літературно-мистецький фестиваль відбудеться з 28 по 31 травня у мистецькому арсеналі. Цьогоріч у програмі 240 подій, серед яких літературні дискусії, воркшопи, зустрічі з авторами та презентації нових видань. Учасниками будуть понад 150 видавців, зіркові гості, лідери думок, вже відомі автори та нові імена. Зокрема, на першому поверсі будівлі старого арсеналу розташуються павільйони великих українських видавництв, малі видавці, військові та волонтерські ініціативи. Цьогоріч на книжковий арсенал повернеться і програма письменника, яку куруватиме український військовослужбовець Збройних сил України, волонтер та письменник Андрій Любка. Програма книжкового арсеналу доступна для перегляду на сайті фестивалю. На цьогорічному «Докудайсі» відбудеться українська прем'єра документального фільму «Сліди» режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк. Робота увійшла до національного конкурсу фестивалю документального кіно про права людини. Її покажуть 6 червня в Київському кінотеатрі «Жовтень» за участю знімальної команди та героїнь фільму. За основу сюжету взято 6 історій українських жінок, які з 2014 року зазнали насильства на Донбасі, Херсонщині та Київщині внаслідок російського вторгнення. Світова прем'єра фільму «Сліди» відбулася на Берлінському кінофестивалі. Шоколадний будинок у Києві відкрили для відвідувачів вперше з початку війни. З 12 травня у мистецькому центрі «Шоколадний будинок» експонується постійно діюча виставка картин відомого українського художника Івана Марчука. Це роботи з фондів 11 музеїв Києва, Львова, Луцька, Івано-Франківська і Канева. 40 картин, які охоплюють період творчості Івана Марчука, починаючи з 60-х років і до сьогодні. Зокрема, і портрет народного артиста України Богдана Ступки, а також Шевченкіана, за яку митець отримав національну премію. Також в експозиції відвідувачі побачать роботи, виконані художником в авторській техніці живопису плюнтанізму, тобто нашарування дрібних ліній, з яких виникає унікальна композиція кольору та світла. Проєкт приурочили до 90-річчя відомого українця. У мене ж все. Почуємось.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: тиші.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.